0: Ko ngā noho ki i hui ai te hapū o te whānau o kauai tangohia i ko tatāke nei. Ki te ata whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki. O tira ki te ata whakahuihui i a rātou anō, kia noho kotahi ai rātou i raro i te kaupapa o te whakawhanaungatanga. Kia te huri ake tātou ki a Rāwiri Waititi o te whānau a Panui.
1: Ka kaitahi, ka nohotahi, ka moitahi, ka katatahi, wera atu ahotaka, koe nā te wānanga nui, me te puta i ngā kōrero, mo te whetu tārake e kia nei ko whetu, ko te whetu Autahi, me ona mana tapu ihi e whakahaohao nei i ona uri, tangata mai, moki mai. Tēnei waho te tau, kei te mōhio, kei te whakariterite, tēnā iwi, tēnā hi, iwi, tēnā hapū, tēnā whānau i a Matariki. Ko te whetū takiri te tau i konei ko Autahi. Koe nei te wā, ka tai mai te moki hui hui tia i ki waho o tihi rau nei. Me hui hui tia anō hoki ko ngā moko puna.
0: Hoi anō Rea TV, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko tai mai tētahi momo māuiwitanga manu ki roto o Aotearoa, koe nei te wā tuatahi koe ki te ā ke tēnei momo maremare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga a Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o tākau. I mōhio ia ka tai mai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko tai mai nei nei a kai te mā harahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mōrearea ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama Aotearoa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Nō Rere Tiwi, koe rā ngā tai pito kōrero matua i tēnei haora. Whakarongo tonu mai, e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ko whai Eliza McCartney i te mētara hiriwa i roto i te tau whāinga pole vault i tētahi huihuinga kaipara a ao nei i roto Budapest. Ko ia te wahine kwakahane ki te ako i tō tātou reo, ka mutu ka haere ki te whakataetai taumā hekeheke hoa whenua a te mutunga o tēnei marama. Hei te mutunga o tēnei marama, ka tū te pō whawhai, te pō mekemeke e kia nei ko te big dust-up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi i roto i te kaupapa o te mekemeke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Arama Tahere, kia tahuri ake tātou.
2: Me whakaputa ai atu, i waho, i ngā mahi kato, aha ko ngā aha, ka puta mai ngāriri, engari ka puta mai i te aroha, i te hahaurongo, i ngā mea katoa. So, ki roto i a mātou, ka tū whakaputa.
0: Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara, kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhira, Shortland, mō āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o tira mō ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
1: He hanga hua o roto i te ātārangi, he hara nei ngā āhuatanga o te kaupapa o te ātārangi i ratapai ki ākoe ki tō ngākau.
2: Ko te mea nui o te ātārangi, ko te kai kaue i te ātārangi, ko te mea nui mana he whāngai atu i te kaupapa o te ātārangi ki ngā akunga. Āta whakamāramahia he hanga mea e hiehia te ana, e āhei ai rātau ki te āta noho, ki te āta whakarogo. Nā, ko te kaupapa te mea, mehe mea ngā akua ka hore māramāna ki te kaupapa, ka kore te kaupapa e haere tika. Pēnei te poka tikanga nei, te whakaiti tangata ka hore tērā i roto i ngā mahi a te ātārangi. Nō reira pātai nei koe heahanga mei i tau mai ki au. Mōku ake, ko te ātārangi he tino kaupapa Māori nei. He whakararata i te tangata, he tango mai te tangata ka hore he reo, whakatau i tana wairua, kia tuwherai tana hinengaro, kia hopuai ai ai ngā kupu whāngai hi ana. Ahakoa takuhoa, tēnei rā tonu i nā kōreroia ki te tangata ka ki atu ai, tahi te kupu, ka marama koe heaha te tikanga o te rā kupu, rua te kupu. Koina tāku, kua kite au, kua mahia e au, te hunga ka hore rawa he reo, mutu ana te tau, ka taia eia te noho ki wainga nui o te hunga, kōrero Māori, me te paku marama, engari, kua whakatōketia te kākano ki roto i aia.
1: Ai, kua whaitua papa,
2: yep,
1: kua rongo, kua whakaoho hoki i te aroha,
2: koia,
1: ki tau tau a tāma, koia, te reo.
2: Ai. Me te pono o te hunga, kua pā ki te ātārangi, tō rātou pono marika ki te reo, me te kaupapa o te ātārangi. Ahakoa waku, e hia nei waku tauira, kei te kāinga nei, e whakahaere nei ngā karaehe. E whakapakari ana, ko tētahi e mahi ana ki ngā Pākihi o roto kirikiri nei. Me tako kia tukia rātou, i mue taku matanga kei te hea heau ke tū kirikiri hei taone, kōrero Māori.
1: Kia ora, pene i ōtaki nei.
2: Ai.
1: Ka pai.
2: Ai.
1: Ka pai.
2: Yeah. Koina pea te mea i whai haringa i ahau. Ahakoa te mea mai o takuhua o tae te wā me whakatā koe.
1: Kore te Māori e mōhio ki tēnei mea te ritaia, ne?
2: Me te tika o tāna kōrero, ko tāna kia au ko te mahi ke māku i nāia nei, he tū hei tuara mō aku kai āwhina, mō aku kai ako o te rohenei.
1: Marātou te
2: taumahatanga i pika. Ko ki mua, ko haunoi hoki muri tautoko haere i a rātai.
1: Kei te whakaro ki etahi wāhi te marae. Ne whakatūria ngā mea, engari ko ngā kaumātua ngā kuia e ata tohu e
2: poipoi
1: whakatikatika ana.
2: Ai, me pēnei, me pēnā ke te haere. Koina te kōrero mai e taku hoa, koina ke te mahi māku venei rā.
1: E tana tika.
2: Ai, ko tīmatau ki tērā.
1: Ko
2: tīmatau ki tērā.
1: Ia koe tupu ana, ko ai etahi o ngā tangata i whakaawe awe i ākoe, ko ai etahi o ngā tino. Ia koe tupu ana ka kite inei tangata, ka piko te tōara, ka anga ki wāhi ke, ka hoi akuranga.
2: Me pēnei pēr taku whakautu ki tēnā. I tupu mai au i roto i te ao pōhara. Pōhara a rawa nei, engari ki ana te wairua aroha, me te wairua poipoi, mai waku mātua. Ko tērā pea te mea i āhei ai au ki te uruatu, ahakoa heaha te mea hihia tia e au. a mōhio tonu au ka taia e au tēnei, ka taia e au tēnā. Ko taku, ko au te mātāmua o mātou, te kauma ono mātou, ko au te mātāmua, toko, on, toko ono noiho mātou kei te toe, o te rā whānau. E kōrero nei koe, ko wainga tāngata i āta mātake au. Me pēnei pētaku kōrero. E te wā e whakatupua nāu aku tamariki ko aku tamariki taku ao. Ka hore i titiro ki wētahi atu. Ko aku tamariki te ao, whāngaihia, tukuna ki te kura, āwhina tia poipoia.
1: Ka noho hoki te... rātou, hei, kai whakāko i a koe, nei, koe e whakāko ana i a rātou, ko rātou e whakāko ana i a koe.
2: Whakahoki mai ana, ai. No tō rātou tupugāke, pēdei taku kōrero, te kaumā waru, te pakeke o taku, o te pēpio o aku tamariki, te kaumā waru marama, ka wehe atu taku tāne. Ki Ahitreiria, me te oati mai, ka tono mai aia kia haere atu māta. Kei te tatari tonu, engari,
1: ki te rā
2: tonu. Aroha ki aia, kei rarohenga ke aia i aia nina. Nō reira, e hia tā tau, i noho ai au ko taku ko tahi. Poi poi ai waku tamariki, whānai ai waku tamariki. Nā taku haerenga ki te kāreti, ka tīmata te tuwhera mai o tētahi a te ao ki au. Mōhio tonu au ko oti au tērā o aku ao, ko tupu aku tamariki.
1: Ko tangata?
2: Ko tangata. He wā, hei titiro māku ka ahu au ki hea. Nō reira, nā taku haerenga ki te kura, whakangungutanga hei kaiwhaka, ka tūtaki au ki ngā tangata a tāhua Timoti Karetu. Te whare hui a Milroy. Ērā tohunga o te ao Māori. Tāmati Reedy, rāua ko Tilly. Ērā momo a tāngata. Engari, ko ngā mea o te kāinga nei, ko Patu Hohepa. Tētahi o aku tino ho piripono ki aia. Ko Media Rose, tētahi. Engari, nā te tupunga o aku tamariki ka tīmata au ki te titiro ki waho atu. Ki te uru ki raro i ngā parirau o ēnei tohunga a tāhua. Pērā i a Timoti Māraka, ahakoa te rā kaumātua. Kaha te aki he kei roto i au te rā kaumātua, ahakoa pēhea wana kōrero, ahakoa pēhea tana whiu kōrero ki au. Kei reira tonu i eno hona.
1: Tērā reo o te taitoke rau. Tērā whakawhi rā, kore mō katoa au i rā whakawhi.
2: Engari, ko tētahi o ngā reo tino, a tāhua ki aia ko te reo ngā tihine. Whakamiharona ia ki ngā hunga o ngā tihine kōrero ana. Ka rongo tonu ko i aia kōrero pēna. Ka hore kōrero mō ngā pui nui tonu, engari mō ngā tihine. Tērā tētahi o ngā tino. Tino iwi, kai ngā kautia e ia. Nō reira, koinanga tāngata i āta noho ai au Katarina, noho ai māua ki te kōrero hea hate hua o ngā mahi nei e māua. Me taku mea tu ki ai, kā ngaro tāu ai tēnei au, kā ora tonu te haere o tātā kaupapa, e haere tonu nei. E kore e ngaro te ātārangi au. Ki te tatangata iau o mōhio tonu ko te ātārangi tērā. Me te mea nei, ko te ātārangi o ēnei rā he rereke, he kaha te whai, ka horeo e mea nei he rereke te reo, engari ko tino kaha te whai i te ara Pākihi, e rā momo mea.
1: E te ara tohu ni.
2: Te ara tohu. Me taku kōrero tonu ki te rahinga o mātou. Te raruraru kē ka whai tohu rātou ka peketai apa Ka haere ki ki te wānanga o Aotearoa, te wānanga o Awanui Arangi. Ka hore āta noho. Ko tētahi o ngā moemoe a hoki, he whakamana i te Aotearoa kia rite tana mana ki ngā whare wānanga.
1: E te mea, e hia ki ngā tangata ko whangaitia e te kaupapa ni, ki te reo?
2: Ko ia.
1: Ana ka noho hei whānau.
2: Ko ia.
1: Huri noi te motu e whānau whānau.
2: Aha kua haere koe ki hia o Aotearoa, kei reira te whānau, hei awhi, hei kōrero tahi ki a koe. E kore te Aotearoa e ngaru. Ea.
1: Ha, etahi o ngā, e kore kore i haere koutou gine, etahi haerenga, i mahi etahi mahi tinihanga koutou ko Neni Māmā i roto i o koutou. Pihanga ngā pāti, tākoro kāri.
2: Au, i te wai, o rāna te kuiaraka.
1: Ai, ai.
2: E o rāna te kuiaraka, ai. Engari, te rapea ko tētahi o ngā mea me kōrero tua ki a koe. E harai te mea kei Aotearoa nahe no te Aotearoa. I mauria e au te Aotearoa ki ahi treiria.
1: Nē.
2: Kahana te puawai mai o te Aotearoa i reira. Hei te marama o Hongongoi nei, ka haere atu māua, ki tā rātou hui ātau. He rahi ngātā ngā Māori o reira. Ko tīmata te, ko tīmata etahi kura ki Melbourne, Poipiri, Poihākana, Poipiri, Melbourne, Perth.
1: Ai.
2: Ko tīmata ētahi rōpū ki reira. Oh, ke mōhio mai koe, haere koe ki wērā ngā hui tatarahi atu ngā hui o Aotearoa nei.
1: Te tini o te Māori e Māori
2: katoa e haere ana ki reira. Yeah, so i Māori te reo ki reira, e tupu pai ana tērā.
1: Erire kētanga i Wanganui ngā kura i reira, me te kawea te kaupapa i te kāinga, i te mea, kai te whakaro e, kai whenua ke. Te tangata. He ahure ake, he ahiotanga ririki?
2: Kao.
1: He Māori anō te Māori.
2: Ina tau atu koe ki ngā hui o te Aotearoa i reira, pōhehe koe ki te kāinga tonu nei koe. Ko te kaupapa tērā nei. Ka hore he ririki o te kaupapa. Kei reira tonu tau o Wairua raka, Wairua āwhina, Wairua tautuku, Wairua mahitahi. I roto i ngā mahi o te uru tānei ka āhua pōturi te haere, engari ki ake rakau hei te toru pea tau ka hore rātou whakahaere wa rātou hui ātau, pēnei a tātou nei kone.
1: Pēnei no hoki.
2: Ia, engari hei te hongongoi ko tūmai no tā rātou hui. Harai te ae, kone, Hawaii i Māori e te kaupapa ki Hawaii, aha, me te rawe o te kaiwhakaako i reira. Ka hore he raru mōna ki te whakawhiti mai te reo Māori ki te reo Hawaiana. I roto i wana mahi. Tahirua e whāwa kai ako kei reira.
1: Miharo, e whakaako ana i ngā Māori o reira? E whakaako rangi?
2: E whakaako ana i a rātau ake. Whakaako ngi o te kaupapa ki ngā tāngata kōrero Hawaiana ana. Whakaako hi au i roto i te reo Māori.
1: Engari, nā rātau
2: kērai. Nā rātau i takahuri ki te reo Hawaiana.
1: Ana, e whaihua ana te kaupapa
2: ki a rātau? Oh, he rawe te whaihua. I haere mai wetahi o rātau ki te hui ātau i Tāmaki nei. I te tau i tū ki Tāmaki. Ai, nō reira, kei te puawai pai, taku mōhio, kei te umere mai a Katarina rau, ko
1: whaia ngoi ngoi.
2: Ko whaia ngoi ngoi. Tērā kuia. Ai, ia, he tika tāu. E hara, ko wana kōrero, e hara i te pāta, e hara i te whakapati, he tono. Mahara au i te wā tuatahi whakahau ai ai au kia whakahau i etahi kupu. Tatau te tiko i taku trau.
1: I te kaha hopo, ne?
2: Ai, ia. Engari, ko te mea pauri pia kua ngaro tērā momo, ne? Kua ngaro tērā momo ko āhua PC noiho ngā tānga tō tēnei au. Kore mōhio ki te whakataratangata ki te whakakatakata tāngata. Engari kei roto mata waia, kei reira tonu tau a wairua raka. Kei reira tonu e puāwai pai ana.
1: Kia mō ngā reanga, kiha i tūtaki kia whae ngoi ngoi. Kiha i tūtaki kia nenima, kia Katerina, kia piti waia. Tēnā, kororo moi nei o tātou whae, o hoa. Hei, waratau āhuatanga, heha waratau āhuatanga mahi whakaako.
2: Oh, ko piti waia tētahi wahi ne tēnō hāra kēhi. Maharau i tētahi o ngā hui haere mātou ki. Ko te ātāhu o wērā kuia, ka ahakoa he haere noiho, ka āhei rātou ki te tito waihata.
1: Tito noa.
2: Tito noiho i tētahi ka, waihata.
1: Ka i te rangi ae, a, kwa mau.
2: Ara. Tika mārika, ae. Mo te, mo ngā mahi rawe nei, toru noiho pea ngā wā i kita iau i tērā. Haunga ngoi, ae, wahine tino hātike i tērā. Wana, i ki ake nei au, kua ngaro tērā momo tangata, ka hore he raru mōna ki te whakahua i wētahi kupu tapu. I roto i wana kōrero, me te tū māro mai o tana kanohi anō nei he anahera aia. Ia. Ko ia tērā. Katerina, bāwuko Katerina, he rahi pea, no te poto o te wā i noho tahi ai māua, i roto i māua noho tahi, ka aki tonu ko ngā mahi o te ātārangi tēhea te whakatika i ngā rākau, whakahaere, whakatakoto i ngā rākau. Ka horeo i tino ki te tērā taha ona, a te taha hāri kēhi nei, māro tonu wa māua kōrero kia māua.
1: Uana ki te kaupapane.
2: Ai, ia koe ia tērā.
1: Ia mātou e tākoro kāri ana, kaha ia ki te mahi māminga ia tatau e tākoro ana. Ka mau a koro i ae.
2: Ai, mahi tā hai ana.
1: O, kāwe ana hera.
2: E, ai.
1: Ka poe. No rira, hea o Wawata mō tō taua kaupapa o te ātārangi, mō tō tātou reo. Mō te apopo, ka whakaro koe ki ngā tini tauira ko whāngaia mai te wā i ngā kura. Pakeke noa tainua ki ngā mātua o wērā tamariki. I roto i te ātārangi, heaha o tūmānako, tō toimata, mō te reo, mō tō taua ahurea.
2: Ko taku tino wawata, me pēnei pēa, ko taku tino wawata ko te kite tonu i waku kai whakaako ko kai āwhina, e kawe ana i te kaupapa o te ātārangi. I tēnei wā tonu, he rahi ngā mea mahi ana ki o rātou whānau. I runga i taku whakahau ki a rātou, he pai te mahi waho, engari ka hoki koe ki te kāinga, ka pēhea āua ke tamariki. Kia kaha te whānga i te reo i te kāinga. He kaha hoki te tautoko mai a ngā kohanga reo i te ātārangi. Hei aha, hei hoki atu mā ngā tamariki ki ngā kāinga e kōrero Māori ana. Kua roa ke te rā kaupapa e haere ana. Engari ko taku tino wawata ke haere ngā tahi anō te ātārangi me te kohanga reo. Kei reira tētahi oranga pai mo tō tātou reo. Mahi wāinga nui ngā hāpori, ae he pai tērā. Engari ki au, ko te tino whāinga o te ātārangi ko te mahi ngātahi ki te kohanga reo. Mena ka tāia tērā aua, kei ngā atua tērā.
1: Ko kita kētia te tauira, ne?
2: Ae, ia, tika.
1: Tērā momo mahitahi, anā kai te whakaaro ai, ina he whānau kōrereo Māori, anā ko ngā tamariki ka tukua ki te kohanga reo, ka noho ko ngā tamariki hei kaiako.
2: Ai,
1: engari mena tika. Kai te whaihoki ngā mātua i te ai. Reo i tau o wātonu.
2: Ka paita rātou tākarotahi ki te reo, ai. Tika tāu.
1: No reira, i pēhea ngā huatanga i Hawaii rā, i a koe kawe ana i tēnei taonga, arā tēnei momo punaha, whakaako i a tāua te iwi Māori. me te mohio he maoli anō, he, he maori anō rātai. I rere ke etahi āhuatanga? Haunga te, te atāhu o te mautere e noho nei koe?
2: Ai, ai. He, me pēnei pia taku, taku whakautu i tēnā pātai. He rete rātou kia tātou. Ko ngā mea e kite ana koe e ngā kau nui ana ki te reo. He rite tonu ki a tātou. Kia mau ia rātou te kaupapa, kua rite tonu ki a tātou. Te hiakai ki te reo, te tiaki te reo, te kai ngā kau ki tō rātou reo. Ka hore he tino rere ki e tanga i tu atu i te, i te kite i a rātou. Ko te rere ki e tanga i kite au, ka mahi rātou ki a rātou ano, ko ngā kaumātou me ngā kuia, ka hore i te uru atu ki roto.
1: I te mea, o i rere ki te panga o te Pākehā ki
2: a rātou ni. I te mea he rere ki te kaupapa, ki tā rātou i kitea, ki tā rātou i kitea i a rātou i tupu akena, i roto i te reo. Ia, he pēnei anui konei, ko ngā rangatahi ngā mea i tino kai ngā kau ki te kaupapa, i tino kaua i te kaupapa. I te mutunga mai, i hiahia rātou ki te whakauru i te ātārangi ki roto i te whare wānanga o Hawaii. Me taku ki atu ki a rātou ki tūpato ki tērā.
1: Ngā tai apau o ngā whare wānanga
2: koia,
1: ni.
2: Ai, koia, mea tū ko te raruraru ki a tērā. ka mahi a koe kia whai wa rātou ke ture. Ka mahu e ke mai ko te kaupapa o te ātārangi ki murika, ka uru tonu koutou ki warātou e whakahaere ana. Ai, ko māu i tētahi o ngā mautere o Hawaii, tino kaha ki te kawa i te ātārangi.
1: Ana, kai te whanake haere tō rātou reo i te reo ngā mautere?
2: Ai, tino rawe. Well, me pēnei pia te kōrero. Māui, Hawaii, Kauai me Oahu.
1: Oahu,
2: ai. Ai, kei reira ngā me ki ngā kohanga ātārangi e whakahaere te ana. Ta hore nō kia ki te rātou, ia rātou mo tētahi waharoa, engari a tira marama ko haere māua.
1: E, tikana ki hari ki te hararei. Ni.
2: Ai, ai.
1: Hararei.
2: Mātaki haere ia rātou.
1: Hea ngā mahi, hei mahi mā kaurua i reira.
2: He hararei.
1: Hararei.
2: He whakatā. Ko taku hoa hoki ko haere ki tana hāhi, ki te hahau paoro.
1: Hahau paoro.
2: Ai.
1: Ai. Mea nā hoariri o reira.
2: Ia. Yeah. Ai.
1: Kore he nui o kurua hoa i reira. He
2: nui wana hoa i reira, wana hua hahau paoro. Ka haere noi hau ki te mātaki noho tahi ki ngā hoa o mua.
1: Nā, i konei, i te kāinga nei, haunga ngā mahi me ngā kaupapa, he ha ngā mahi e tau ai tō ngā kau e whakangahau ai i ā koe.
2: He mahi i roto i waku māra putiputi. Waku māra putiputi, māra kai.
1: He ui māra o mātua i ā koe tupuana?
2: Ai, ai.
1: Kaha tērā whakatupuranga ne?
2: O, he hia nei ngā eka kai a taku pāpā. Kūmara rīwai kānga e rā momo mea. Ia wā, ka rete ana ngā kai hei hauhake, ana ka tohaina ki tō mātou hāpori.
1: Koina te āhu, te mahi i taua wā nei.
2: I taua wā. Ko āhua ngaro tira āhu i nā e nei.
1: Mena ka haere titahi ki te hīka, kua tohatoha, mena kua hauhake ngā, kua tohatoha.
2: Ai, nā e nei, ko pack and save ke ngā wāhi e haere i te tangata ki te hīka.
1: He hei tahi o ngā, ki te whakaro mātāpono, ki te whakaro uara, he hei tahi o ngā mātāpono i kitea e koe, pēnei na, i te rāwā i ā koe whakatipu ana, kāre pēa e kitea i tēnei wā engari, ina i roto i tō ngā kau, i ka rawe ina, ka pēnei, ka hoki mai wenei uara, wenei mātāpono ki wainganui a tātou i tēnei wā.
2: Ko kore e rāngona whānuitia, o ketea whānuitia, te mahitahi o ngā hāpori. Ne, kua kaha, ahakoa te iwi Māori, kua kaha te mahi koia anake. Ka haere ki ngā, o pēnei ngā hui nei, heha kei roto i tēnā moku. Ka hore whakaaro, heha kei roto i tēnā mo taku whānau, mo taku hāpuri. Kua tino kite au i tērā āhuatanga, whakaaro mōnāke. Kua kore te whakaaro a whānau nei. Kōrero a ngutu a whānau nei, ae he kaha tērā, engari kia mahi te mahi, tino ua ua ka kitea.
1: Ana, he hapea te rongoa, o me peha e hakahoki mai e rā āhuatanga.
2: Me whakatauira, kia kite te hunga i ngā hua o tō whakatauira. Pēnei nei waku, kōrero pēa mō waku tamariki, ko ētahi o wa māua moko puna ka hoki tonu mai ki te ia māua. Ko ētahi ka noho ki roto i o rātau ake.
1: Rātau ake ao.
2: Nā, ko tērā āhuatanga ka hore au i tupu ake i roto i tērā āhua. I mōhio au ki ngā whānau katoi, huihui tahi mātau, a ko ngaro tērā. Nā, ko tērā te tahi o ngā mea me whakahoki mai. Kia kaha tonu te poipoi i ngā mea ko ngā rārua no hoki o te ao, kei te pēhi wētahi o tātou. Ka āroha keu ahakoa e kaha ana māua ki te aki wa māua tamariki kia tiaki i a rātou, i a wai haere na rātou ki te taone. Āroha ana ki te hunga noho taone nei, noho triti nei. Ko era mea kato he mea tauhou ki tōku au.
1: Ki hai ata ki tēni.
2: E tēnei rā he mea āwa. He momo nohoanga tēnā, he momo āhuatanga anō tēnā.
1: Rere, hara kē i te mea me hoki rawa tātai ki te ao kohatu noho ai. Engari, ko tāku e tōtō mai nei, heha e tehi o ngā mātāpono, ngā mahi, pēnei. Mena kua haere ki te aru, ki te whakangau, ko maumai, ana ka tohatoha i te kai. Tērā momo mahi tahi, mena kua rite ngā kai i tōku kāri, i tōku māra, ka karangahia koutou te hāpori whānui, ara mai mahi tahi, ana kia rite tāu. Haere mahi tahi atu ki a koutou.
2: Koina tētahi o ngā āhuatanga pēr hei mahi mā tātou. Engari, titiroaka ki te whenua nei, i tino iho te wā e tai ai e koe te whakamahi tētahi mārakai. Hei mahi pēna. Engari, ki taku rongo kei roto o Waima e mahi ana tēnā. He rahi ngā mārakai e mahi ana. Hei toha toha ki te iwi o reira. O he koe kia Mākiha.
1: Oh, papa, rereata.
2: Rereata Mākiha. Koia te tino tangata e mahe nei tērā mai i. Paipea te kōrero ki aia tētahi wā.
1: Kore. Nui ngā kaipapa ki
2: aia. Hukangi aia.
1: No reira, ina he akoranga kotahi, he ōhaki kotahi, he whakākoranga kotahi, he hihiana kia riro ki o mokopuna, heaha tērā akoranga kotahi, heaha tērā tohu kotahi, heaha tērā whakahau kotahi.
2: Kia kaha te piri ki a rātau anō. Kia kaha te tautoko i a rātau anō. Kia kaha te whakapono ki a rātau anō. Mā te whakapono ki a rātau anō ka āhei rātau. Anā ki te mahi ngā mahi e kōrero nei au, mahi tahi. Kia pono ki a rātau anō. Widada ki te mea māku rāwhiti.
1: Tāhua. Rere mihi kauana ki a koe e te whae. Moenei mahi nui ko oti a koe me te mōheo he mahi nui anō kei mua atu i te hararei. Engari e whakai katoana ki ngā kōrero a pāpā ki a haere kauru ki te hararei. He mea nui tērā, engari e mihi ana ki enei koha nui. Tohaina.
2: Tēnā koe kotaku.
1: Ki tēnā o au tauira, o au tamariki, huri noa i te motu.
2: Kia ora mai, ko te tūmana ko i puta etahi āhuatanga hei āwhina i au i roto i tēnei mahi au. Koina nā ke te tūmana ko.
1: Ai, me te mihi nui anō ki a kourua, mō kourua i whakaikea. Hau mai, tēnei kaupapa o pūkōrero ki roto ki tō kourua whare. E mihi kauana. Tēnā koe, tēnā koe.
2: Tēnā hoki koe. Tēnā koe.
3: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
0: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara, kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhera Shortland, mo āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o te rā mo ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
4: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: キャカハテコリ
1: ロトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エハラテティ
4: カワナアケ
5: コテナイファカタウキエコリロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカエティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
4: エハラテティカワナアケ
0: キャカハテコリ
1: ロトコ FM
6: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
7: Ko Beverly Manahi, tētahi o ngā tino kaiako o te kurakaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Mai i te whakatūwhiratinga o te kōhanga reo ki ngā tau waru tekau. Taino atu ki te whakatūria o te kurakaupapa Māori ko te hikoe tēnei a Whaia Beth. Ko te whāngai me te whakatiputamariki Māori, tētihi tikanga tawhito i roto i ona iwi. He mea whakatīnana hoki a Whaia Beth i ēnei rā.
8: Nā raukura i whakaako au, nāku hoki rātou i whakatipu. He rite te tipu o te tamaiti ki te tipu o te tahi rākau. Mēnā he rākau e whakatō ana ko Māhuri tonu, ko Pakupaku tonu. Ki te kore koe e hāngai nā hānea nea tanga ki taua rākau, ka kinoa tāwhiri mā te kaikai. Pērā no te tipu o te tamaiti.

Te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Ko Beverly Manahi taku inga. Ko tahi anō te iwi, whakahirahira rawa atu, ko tainui te waka, ko Waikato taku iwi. He māma noho kāinga, taku māma. He pāpā, ko taku pāpā, he tangata hangawhare. He kaiako hoki a ia. Hoia tā taku tino tūtakitanga i te ao māra manai. E rima taku pakeke, ko puta mai te tono mai i te Taitukirau. He tūnga wāte ana, e kimi kaiako wana a te Kau District School. Ko tono taku pāpā ki taua tūnga a ko Waimaria. Ko tīmata tā mātou whaiwhai haere i nā rikerike o tō mātou pāpā. Nā rere, ko taku kura tuatahi i te Kau. I taua wā, reo Māori katoa. E hara ko te reo Māori, te reo tuatahi o tō mātou whare. He reo Pākehā ki te tino reo. Ko ia taku tuatahi, me ki te noho ki tētahi tino ao Māori. I tūwhira tuatahi mai te kura wāinga o Kaitaia, ko au tētahi o nā tamariki, nā ākona tuatahi o Tawakura. I au i reira, e tino pupu ake mai te heahe o kumātua, te pānui, te tuhituhi. Nā reira, ko ia te kura i kaha pāngai mai. Māua ko taku tūnāne tērā, i haere ki ira kura e rua o Kaitaia. I te akomanga, hea te taumata teitei au, i Tawakura, e kore, e kite atu au he ririki e taku whakatipu i oku hō Pākehā. Ka mutu, e kore e kahana oku hō Pākehā te pohiri mai ki au te haere atu ki o rātou kāinga. E pērā anō te iwi Māori. Hoi anō, i māro au, nā tēnā i māro au i Tawakura. Kei te mahara tonua e oku te kaiako o Tawawa, he Pākehā. Ko tahipi te Māori i Tawawa, ko Wīmahuta. Kato atu o nā kāhui kaiako o te kura wāinga o Kaitaia, he Pākehā. I tupu ake ahau, ko kite asu au i te ririke o te kiri. Te mehe tino kiri te arau asu oku mātua, he kiri pango ki tāku. I whānau mai hau i Rāhu i Pōkika, i taua wātonu, ka tahenau ka puta mai au i te kōpū o tōku māma tūturu. I reira nā tokorua he Pākehā rāua, i taua wātonu, ko tuku ke taku māma i ahau ki nā ringaringa o i rā tokorua. No aireni taku pāpā whāngai, no ingarangi taku māma whāngai, hoi anō rō rāua i takahi ai i te whenua o tō tātou whenua o Aotearoa.

he rite te tipu o te tamaiti ki te tipu o te tahi rākau. Te kapihia te ao o whakaaro ki te tamaiti, ka whae si tana titiro. Nā reira, pūmore wū, ko ia te tipu o te rākau, koina te wāhanga me āta poipoia, me āta manaaki, kia rangona ai te tamaiti i tō reo kua, i tō reo mihi, i tō reo hari, kia marama te tamaiti ki te kōrero i ngā āhuatanga o tōna nei ao. Te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Mēnā he rākau e whakatō ana ko mahuri tonu, ko pakupaku tonu. Ki te kore koe e hāngā i ngā hānea nea tanga ki taua rākau, ka kinoa tāwhiri māte, te kaikai. Pērā no te tupu o te tamaiti. Ki te hea tō mahi whakako i te wā i te tamaiti i kura pū, ka he rawa tana whikoe ki te kura. Nā reira, mēnana te kai ako ki te tuku i te aroha. Te kore au i āta whānga i te wai Māori ki ngā tipu, ka he mō. Pērā no te nui o te aroha ki te tamaiti, ki te kore te tamaiti i rangona ai tawa aroha, ka noho ki roto, ka pupuri. Ki tēnei kura, ko ia te take ora ai au. Ki tēnei kura i te marama ahau i te tuāhuatanga o Tautoko. Nā te marae ahau i ora ai, i tōku reo, i oku tikana. Aha ko ka hari au kipea, ka hari aha kei te marama ahau. He Māori ahau, he wahine toa, ki oroto anō i ahau me taku whānau, he tō koe māma, ko ia taku, te kōrero taku tama. Ka mau au ira, mō ake tonu. Oroto i tēnei hāpore nei, o tēnei tai ao o Waitati nei. Kei te ratataku nākau ki te kiteasu i te tamaiti, ahako te uaua te noikore raha rānei, ki te whakātuhia, ki te whakapikitia tōna ao Māori nei, ki te whai pānga na nā tamariki ki nā ruruhi, nā koroheke, ki tērā taumata, me te mōhio, ki te whāngai, me te manaaki tangata ahako ko wai ahako nōwhia. Ki te kore, te tangata e kaha ki te whakako i rātu āhuatanga ki wātātai tamariki Māori, ka naro. Ko ia taku tētahi tino pūkina te manaaki tangata. Ki te kore au e whakako, te tamaiti nā tamariki, ka mimiti ka naro. I te me mōhio ana hau, nā kāinga o nāianei wā, kāri nā mātua tino whai wā.

Ko ngā raukura o Wane Waitasi Rawatu, ki te whānau tamariki mai, he mokopuna katoa ira aku. Nā reira ki te takiwā o te rua raupe aku mokopuna. Whakahihi nei, mokopuna Rawatu te kowhete, whakatika, Waturare, wēnā mōmō katoa. Hei te āhua rua raupe aku mokopuna whānau nei. Ko mīharo katoa o te au, ki te katoa nā raukura, ahako te mahi, ahako kuahara, ko he, e kore e wareware rātou ki te mahi, te whai whakau te hoki, no nā hau e whā, no nā tipuranga ririke, engari ko te kura, te hiringa e tui tui ai i rātou momo katoa. Kei te marama ui te hona a nā raukura, i ahako te aha, ahako ko henga i te he, kei te whakapono tonu ai, koina te hōhunutaka o taku aroha. Kau e huri tuara ki te he te tangata, me māro tonu koe ki tawa tangata, nā reira he arohanu i tērā. I ae nei ko ngā tipuranga o i rā tamariki, kei kura pū mori wuhia rānei i arangi nāne i tō māua whare noho, i tō māua noho tata nei. Kauma kato i rā pēpē ki tō māua whare. Nā reira, kare mutu te rā ahuatanga o te atapaitanga, o te whāngaitanga i wā tātou tamariki. Ko ia pia te kaupapa nui, te korenga o tēnei ki te whakawhānau tamariki, ko tino whai wā au ki, te, ki tēnā tū āhuatanga o te atapaitanga. Engari, ko te atapaitanga, ko rō i tō mātou whānau, iwi, hapu, waikato whānuira, mai i nā wā o te puiama. Kia au, he mea ahakoa i tipu, i wāhi rereke au e te taia te kaupare wera ira o rato i ākoe o tēnei me te atapai, me te whāngai, me te manaake. He tino kaupapa ki au nei me he kaupapa nui tō te ao Māori kia waia ai te tangata a wairanei ki te tēnei kupu i te atapai o te whāngai rānei i nā tamariki. Kia whaihua anō, kia kore e noho pōhara rawa, kia kore e noho rawa kore, kia kore e noho mātua kore. Tamariki wā wāhi taha, ara tākina ki te mātāpuna o te mōhio, o te ora, o te maungārongo.

Kontakt, Achtung!

Okay.

Māori mā, ko te wearārangi mou mo te pōtitanga o tēnei tau. Ko tau e i mera waka maara e pātu i rānei? Kaore pēr tō mō i o ki tō re i tatanga? Maringa nui e wātea tonu ana. Nei e Māori, ko te kaumāwaru tau, kā ai te kōwiri, rārangi Māori, wānui rānei. E kōwiri iranga e māma noi o. Ko te ai te wakamai i marunga waia ki Vote Ira NZ. Nā te kaitia ki take kōwiri.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsell. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero āu, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
3: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhia te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatea o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whaiwāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whaiwāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wā nei.
4: Ko rua tau te Te Aroha 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te Aroha. Ko ngā take o te wā ka runanga hia.
3: Ahe, āpiti atu ki tāu e ki nā kārūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
4: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o takumahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
3: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
4: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
3: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaerehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaerenga matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
4: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu. Hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
3: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimarie, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haora o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka kia whakakorea tērā wāhanga. He oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
3: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tō titiro.
5: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kāre mō ngā mokopuna, kāre mō te taiao, mō te oranga o te tai.

0: Hei tā koutou, kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai a tēnei pire.
1: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
0: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa, ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti ra e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nemotu.
1: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa ke te reo tā haereo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kai te ora tonu te reo Pākehā.
0: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhi o kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu?
1: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
0: Tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wahanga o te tau?
1: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri a te wiki e haere mai ana he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tāiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, a

0: a hui ki ngā hapuri huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pūti.
1: Nā, e ai ki a koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hia hia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
0: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noa i te motu. Haere ki te whārangi a Green Party. Kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai arataki-taki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou kuatoroa, kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanganui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
3: Ai, kia ora. E ke atu i te toru tau ōku e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hia no atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki te rapito o te moana. Hihi i kai, hauhau i kai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau i kai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, e tahi tāngata, pūkenga, mātanga no Aotearoa e tonongi ana ki reira i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou. He whaiwhai haere i ngā tāngata kikino. Kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti. Kei te whakapokepoke i ngā ture e pāna ki te hāwika. Kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia kei te wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a kiwa.
1: Nā, i a koe e whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a pōpō ka hiki te hui nei. Karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake. I ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He ahai, hira hira nei tērā, tu āhuatanga.
3: Maharatia tēnei kōrero e kō, e hara i te mea kei te moana nui anake, tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u haka te ngua mo te ekoita, e noho pātatana ki te ekoita. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi, e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāonatanga o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti, wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hiika ki reira, ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i a rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
1: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
3: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki e rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, pakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, tairau atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
1: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe, i kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
3: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu kānui nu atu te tātā mai o ngā āwha ohanga he mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene, nā ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi, nā ka whaka e ngia ngā moimoia roa noa e tāre wāna, nā ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, e nei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
1: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
3: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki ka kitea hoki ko Puanga he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te one me ka tōhe rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai ki a tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a paru āruru?
1: Ka hore, tauhau ana te rakiau.
3: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau he whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau he whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka ata whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia. He kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
1: Ko Rauatu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Hei kona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: A he whakāri hou kārewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko Mā Reikura. Me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakāri, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakāturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoeno, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihira ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri, o te kaupapane ki te hāmama Hohua, i te whakāri ko Tina Koukou Katua ia. Ngā mihi nui.
5: Nā koe, kia ora.
4: Hei, āpiti atu ki aku takitaki nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o mā Reikura. He aha tōna aronga nui.
5: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tiwha, ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
4: Karawe ki ngā mō ngā whānau kāore i tino mō, tēnā kōai mā ngā tifas.
5: Ko mātou ngā tifas, he tira queenie whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou, ko tō tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo, ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori, o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarākei, engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tiwha me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
4: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakāturanga.
5: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana, ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao, nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua ki Papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, nō reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
4: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tata nei me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
5: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, nō reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
4: Tēnā koe, nā i kitea hei a Praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o mā Reikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
5: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou. Inā te nui o te aroha ki te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tapere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tiwha, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau, no reira. Ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tawa whare tapene, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare. Ko te mea nui, ka mene mene, ka hāparangi, ka wairua hikaka i runga anō tahi. Ka atu, he rongo i tērā mea te whāe, he mea nui tērā kia mātou. No reira, he wā kakau mātou o whāke i nāia nei. He mea koe o te whānau i nāia nei.
4: Kārawai hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka tai a tinana atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
5: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe ara i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no reira, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōrākau te tuku me oku. He kōnga ngā te tūtahi me ai whānau ōku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koenei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
4: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
5: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
4: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimarie te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
5: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau 1,500 pea.
4: Kia whai au i te rā tēnā ia a Minita. Hea hau o whakaaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
6: E hoa, ko ngaro te tiiti marae i ngā motu mo te ko tei rau rima te kau tau. Koinei hoki tēti kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngūparamata, ēti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koinei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
4: Nā he aha ki o whakaaronga hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
6: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakariti i te tūranga mahi, i ō rātou mahi, me te rewa hoki i te mahi tāpoi. Ara, ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
4: Nei, mohi ana e pauhaere ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hio ngā whenua nāwai, ka whakakore a tērā wāhanga. He aha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, ētahi o aua wāhanga i te pirira. E koe.
6: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwea a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana a tama.
4: Nā e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
6: Ruanga.
4: whakaōwhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
6: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhou.
4: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
6: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i ō rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tākui ki te ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, ai te hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki te tei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
7: Kia ora, kia ora.
4: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
7: Nō reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatinanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whi ako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana e rātou.
4: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānui tanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā hea ha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
7: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara kia hoki rātou ki enei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
4: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
7: E rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahi tāra tātou a pūrongo, mo ia tahi tāra ko te whakautu te kaumā tahi tāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau katau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou Hauora Hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki. me te oranga o te whare o te whānau whānui. Yeah, no reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea, tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
4: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
8: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
9: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
8: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tatane i puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
9: E kiana tēnei rīpoata i kōreo mai nā koe, ko ngā rū whenua tunu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga wanga puta no e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare. I ki mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu, te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
8: Nā, papai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te ruritanga, kahore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
9: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā ianei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
8: Mā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata. Ai, nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
9: He nuinga mahi e hara i te utunui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
8: A tēnā koe i e ngā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me ngā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
9: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the World, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi, me tīmata ke inā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki, engari he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui, me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
8: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiao.
9: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai āniwhaniwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuarite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohae nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, ka kaha ake i reira.
8: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata.

0: Yeah, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
1: Hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara ha. Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Rahira Shortland, mo āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o tira mo ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
3: He hanga hua o roto i te ātārangi, he hara nei ngā āhuatanga o te kaupapa o te ātārangi i ratapai ki ākoe ki tō ngākau.
4: Ko te mea nui o te ātārangi, ko te kai kawe i te ātārangi, ko te mea nui mana he whāngai atu i te kaupapa o te ātārangi ki ngā akunga. Ā ta whakamāramahia he hanga mea e hiehia te ana, e āhei ai rātou ki te āta noho, ki te āta whakarogo. Nā ko te kaupapa te mea, mehe mea ngā akua ka hore māramāna ki te kaupapa, ka kore te kaupapa e haere tika. Pēnei te poka tikanga nei, te whakaiti tangata ka hore tērā i roto i ngā mahi a te ātārangi. Nō reira pātai nei koe heahanga mei i tau mai ki au. Mōku ake, ko te ātārangi he tino kaupapa Māori nei. He whakararata i te tangata, he tango mai i te tangata ka hore he reo, whakatau i tana wairua, kia tuwherai tana hinengaro, kia hopua i aia i ngā kupu whāngai hi ana. I ākua takuhoa, tēnei rā tonu ina kōreroia ki te tangata ka ki atu, ai, tahi te kupu, ka marama koe heaha te tikanga o te rā kupu, rua te kupu. Koina tāku, kua kite au, kua mahia e au, te hunga ka hore rawa he reo, mutu ana te tau, ka taia eia te noho ki wainga nui o te hunga, kōrero Māori. Me te paku mārama, engari, kua whakatōketia te kākano ki roto i aia.
3: Ai, kua whaitua papa.
4: Yep.
3: Ana, kua rongo, kua whakaoho hoki i te aroha.
4: Koia.
3: Ki tau tau a tāma.
4: Koia, ai. Ai. Me te pono o te hunga, kua pā ki te ātārangi. Tō rātou pono mārika ki te reo, me te kaupapa o te ātārangi. Ahakoa waku, e hia nei waku tauira, kei te kāinga nei, e whakahaere nei ngā karaihi. E whakapakari ana, ko tētahi e mahi ana ki ngā Pākihi o roto kirikiri nei. Me tako kia tukia rātou, i mue taku matanga kei te hea heau ke tū kirikiri hei taone, kōrero Māori.
3: Kia ora, pene i ōtaki nei.
4: Ia, ai.
3: Ka poi.
4: Ai.
3: Ka poi.
4: Ia. Koina pea te mea i whai haringa i ahau. Ahakoa te mea mai o takuhua o tae te wā me whakatā koe.
3: Kore te Māori o moihu ki tēne mea kore, te ritaia, ne?
4: Me te tika o tāna kōrero, ko tāna ki au, ko te mahi ke māku i nāia nei, he tū, hei tuara mō aku kai āwhina, mō aku kai ako, o te rohe nei.
3: Marātou te
4: taumahatanga e pika. Ko ki mua, ko hau noi hoki muri tautoko haere i a rātai.
3: Kei te whakaro, ki etahi wāhi te marae, ne whakaturi a ngā mea, engari ko ngā kaumātua ngā kuia e ata tohu e
4: ai,
3: poi poi ia. Whakatikatika ana.
4: Ai, me pēnā ke te haere. Koina te kōrero mai ataku hoa, koina ke te mahi māku venei rā.
3: E tana tika.
4: Ai, ko tīmatau ki tērā.
3: Poi.
4: Ko tīmatau ki tērā.
3: Ia koe tupu ana, koe e tahi o ngā tangata i whakaawe awe i ia koe, koe e tahi o ngā tino I a koe tupuna ka kite inei tangata, ka piko te tōara, ka anga ki wāhi ke, ka hoi akuranga.
4: Me pēnei pēr taku whakautu ki tēnā. I tupu mai au i roto i te, ao pōhara. Pōhara a rawa nei, engari ki ana i te wairua aroha, me te wairua poipoi, mai waku mātua. Ko tērā pēr te mea i āhai ai au ki te uruatu aha, ko heaha te mea hihiatia e au. Mōhio tonu au ka taia e au tēnei, ka taia e au tēnā. Ko taku, ko au te mātāmua o mātau, te kaumā ono mātau. Ko au te mātāmua, toko ono noiho mātau kei te toe, o te rā whānau. E kōrero nei koe ko wainga tāngata i āta mātake au. Me pēnei pētaku kōrero. I te wā e whakatupua nāu aku tamariki ko aku tamariki taku ao. Ka hore i titiro ki wētahi atu. Ko aku tamariki te ao, whāngaihia, tukuna ki te kura, āwhina tia poipoia.
3: Ka noho hoki rātou, hei, kai whakāko i a koe, nei, koe e whakāko ana i a rātou, ko rātou e whakāko ana i a koe.
4: Whakahoki mai ana, ai. No tō rātou tupu gāke, pēdei taku kōrero, te kaumā waru, te pakeke o taku, o te pēpio waku tamariki, te kaumā waru marama, ka wehe atu taku tāne. Ki Ahitreiria, me te oati mai, ka tono mai aia kia haere atu māta. Kei te tatari tonu, engari,
3: ki te rā
4: tonu. Aroha ki aia, kei rarohenga ke aia i aia nina. Nō reira, e hia tā tau, i noho ai au ko taku ko tahi. Poipoi ai waku tamariki, whānai ai waku tamariki. Ana, nā taku haerenga ki te kāreti, ka tīmata te tuwhera mai o tētahi ateo ao ki au. Mōhio tonu au ko oti au tērā o aku ao, ko tupu aku tamariki.
3: Ko tangata?
4: Ko tangata. He wā, hei titiro māku ka ahu au ki hea. Nō reira, nā taku haerenga ki te kura, whakangungutanga hei kai whakaako, ka tūtake au ki ngā tangata a tāhua Timoti Karetu. Te whare hui a Milroy. Era tohunga o te ao Māori. Tāmati Reedy, rāua ko Tilly. Era momo a tāngata. Engari, ko ngā mea o te kāinga nei, ko Patu Hohepa. Te tahi o aku tino ho piripono ki aia. Ko Media Rose, tētahi. Engari, nā te tupunga o aku tamariki ka tīmata au ki te titiro ki waho atu. Ki te uru ki raro ngā parirau o ēnei tohunga a tāhua. Pērā ia Timoti Māra, ka hakoa te rā kaumātua. Kaha te aki, he kei roto ia au te rā kaumātua, hakoa pēhea wana kōrero, hakoa pēhea tana whiu kōrero ki au. Kei reira tonu e noho ana.
3: Tērā reo o te taitoke rau. Tērā whakawhi rā, kore mō katoa au i rā
4: whakawhi. Engari, ko tētahi o ngā reo tino, a tāhua ki aia ko te reo ngā tihine. Whakamiharo mai a ki ngā hunga o ngā tihine kōrero ana. Ka rongo tonu ko i aia kōrero pia. Ka hore kōrero mō ngā pui nui tonu, engari mō ngā tihine. Tērā tētahi o ana tino. Tino iwi, kai ngā kautia e ia. Nō reira, koinanga tāngata i āta noho ai au Katarina, noho ai māua ki te kōrero heahate hua o ngā mahia nei e māua. Me taku mea tu ki ae, ka ngaro tāu ai tēnei au, ka ora tonu te haere o tātā kaupapa, e haere tonu nei. E kore e ngaro te atarangi au. ki te tangata i au mohi o tonu ko te ātārangi tērā.
3: Right.
4: Ahakoa, ai, me te mea nei, ko te ātārangi o ēnei rā, he rereke, he kaha te whai, ka hore o mea na he rereke te reo, engari, ko tino kaha te whai i te ara Pākehi, e rā momo mea.
3: E te ara tohu ni.
4: Ai, te ara tohu. Me taku kōrero tonu ki te rahinga o mātou. Ai, te raruraru kē, ka whai tohu rātou, ka peke taiapa, ka haere ke ki te wānanga o Aotearoa, te wānanga o Awanui Arangi. Ka hore āta noho. Ko tētahi o ngā moemoe a hoki, he whakamana i te ātārangi kia rite tana mana ki ngā whare wānanga.
3: E te mea, e hia ki ngā tangata kua whangaitia e te kaupapa ni, i te reo?
4: Ko ia.
3: Anā ka noho hei whānau.
4: Ko ia.
3: Huri noi te motu e whānau whānau.
4: Aha kua haere koe ki hia o Aotearoa, kei reira te whānau, hei awhi, hei kōrero tahi kia koe. E kore te ātārangi e ngaru. Ea.
3: Etahi o ngā, e kore kore i haere koutou i ne, etahi haerenga, i mahi etahi mahi tinihanga, koutou ko neni māmā i roto i o koutou. Pēha ngā pāti, tākoro kāri.
4: Au, i te wai, o rāna te kuiaraka.
3: Ai,
4: ai. E o rāna te kuiaraka, ai. Engari, te rapea ko tētahi o ngā mea me kōreratua kia koe. E harai te mea kei Aotearoa. Nahe no te ātārangi. I mauria e au te ātārangi ki ahi treiria. Kahana te puawai mai o te ātārangi i reira. Hei te marama o hongongoi nei, ka haere atu māua ki tā rātou hui ātau. He rahi ngātā ngā Māori o reira. Ko tīmata te... ko tīmata e tahi kura ki Melbourne, Poipiri, Poihākana, Poipiri, Melbourne, Perth.
3: Ai.
4: Ko tīmata ētahi rō
3: pōpireira.
4: Oh, ke mōhio mai koe, haere koe ki wērā ngā hui tatarahi atu ngā hui o Aotearoa nei.
3: Te tini o te Māori e nōna i reira.
4: E Māori katoa haere ana ki reira. Yeah, so i Māoria te reo ki reira. E tupu pai ana pērā.
3: Erire, kei tanga i Wanganui ngā kura i reira me te kawe o te kaupapa i te kāinga? I te mea, kai te whakaro e, kei whenua ke te tangata. He ahure ake, he ahiotanga rire ke?
4: Kao.
3: He Māori anō te Māori.
4: Ina tau atu koe ki ngā hui o te ātārangi i reira, pōhe he koe ki te kāinga tonu nei koe. Ko te kaupapa tērā nei. Ka hore he rereke o te kaupapa. Kei reira tonu tau o wairua raka, wairua āwhina, wairua tautuku, wairua mahitahi. I roto i ngā mahi o te uru tānei ka āhua pōturi te haere, engari ki ake rakau hei te tonu pea tau ka hore rātou whakahaere wa rātou hui ātau. Pēnei a tātou nei kone.
3: Pēnei anō hoki.
4: Ia. Yeah. Engari hei te hongongoi ko tūmai no tā rātou hui. Harai te ai, kone, Hawaii, i Māori e te kaupapa ki Hawaii, me te rawe o te kaiwhakaako i reira. Ka hore he raruraru mōna ki te whakawhiti mai te reo Māori ki te reo Hawaiana, i roto i wana mahi. Tahirua e whāwa kai ako kei reira.
3: Miharo, e whakaako ana i ngā Māori o reira? E whakaako rangi?
4: E whakaako ana i a rātau ake. Whakaako ngi o te kaupapa ki ngā tāngata kōrero Hawaia nāna. Whakaako hi au i roto i te reo Māori.
3: Engari, nā rātau kērai.
4: Nā rātau i takahuri ki te reo Hawaia nā.
3: Ana, e whaihua ana te kaupapa ki a rātau?
4: He rawe te whaihua. I haere mai wetahi o rātau ki te hui ātau i Tāmaki nei. I te tau i tū ki Tāmaki. Nō reira, kei te puawai pai, taku mōhio kei te umere mai a Katarina rāua ko whaea ngoingoi. Tērā kuia. Ia, he tika tāu. E hara, ko wana kōrero, e hara i te pāta, e hara i te whakapati, he tono. Maharau i te wā tuatahi, whakahau ai ai au kia whakahau i etahi kupu. Tatau te tiko i taku trau.
3: I te kaha hopo, ne?
4: Engari, ko te mea pauri pia kua ngaro tērā momo, ne? Kua ngaro tērā momo ko āhua PC no iho ngā tānga tō tēnei au. Kore mōhio ki te whakatara tāngata, ki te whakakatakata tāngata. Engari, kei roto matawaia, kei reira tonu tau a wairua raka. Kei reira tonu e puawai pai ana.
3: Kia mō ngā reanga, kiha i tūtaki kia whae ngoingoi, kiha i tūtaki kia Nenima, kia Katerina, kia Petiwaia. Tēnā, kororo moi nei o tātou whae, o hoa. Waratau āhuatanga, heha waratau āhuatanga mahi whakaako.
4: Oh, ko Petiwaia tētahi wahi ne tēnō hāra kēhi. Maharau i tētahi o ngā hui haere mātou ki... Ko te ātāhua wērā kuia, ka ākua he haere noiho, ka āhei rātou ki te tito waiata.
3: Tito noa.
4: Tito noiho i tētahi ka, waiata.
3: Te rangi ai, a, kwa mau.
4: Ara. Tika mārika, ai. Mo te, mo ngā mahi rawe nei, toru noiho pia ngā wā i kita iau i tērā. Haunga ngoi, ai. Wahine tino hātike hi tira. Wana, i ki ake nei au, kua ngaro tērā momo tangata. Ka hore he raru mōna ki te whakahua i wētahi kupu tapu. I roto i wana kōrero. Me te tū māro mai o tana kanohi anō nei he anahera aia. Ko ia tērā. Katerina Bavuko, Katerina... He rahi pia, no te poto o te wā i noho tahi ai māua, i roto ngā māua noho tahi, ka aki tonu ko ngā mahi o te ātārangi pēhi a te whakatika i ngā rā, whakahaere, whakatakoto i ngā rākau. Ka horeu i tino ki te tērā taha ona, a te taha hāri kēhi dei, māro tonu wā māua kōrero kia māua.
3: Uana ki te kaupapa.
4: Ai. Ia koi a tērā.
3: Ia mātou e tākoro kāri ana. Kahai e ki te mahi māminga. Ia tātou e tākoro ana. Ka maua a koro i ae.
4: Ai, mahi tā hai ana.
3: Ai, kāwe ana hera.
4: Ai.
3: Ka poe. No rira. Hea o wawata. Mō tō taua kaupapa o te ātārangi, mō tō tātou reo. Mō te āpopo, ka whakaro koe ki ngā tini tauira ko whāngaia mai te wā i ngā kura. Pakeke noa tainoa ki ngā mātua o wērā tamariki. I roto i te ātārangi, heaha o tūmānako, tō toimata, mō te reo, mō tō taua ahurea.
4: Ko taku tino wawata, me pēnei pēha, ko taku tino wawata ko te kite tonu i waku kai whakaako ko kai āwhina, e kawe ana i te kaupapa o te ātārangi. I tēnei wā tonu, he rahi ngā mea mahi ana ki o rātou whānau. I runga i taku whakahau ki a rātou, he pai te mahi waho, engari ka hoki koe ki te kāinga. Ka pēhea āua ke tamariki. Kia kaha te whānga i te reo i te kāinga. He kaha hoki te tautoko mai a ngā kohanga reo i te ātārangi. Hei aha, hei hoki atu ma ngā tamariki ki ngā kāinga e kōrero Māori ana. Kua roa ke te rā kaupapa e haere ana. Engari ko tāku tino wawata ke haere ngā tahi anō te ātārangi me te kohanga reo. Kei reira tētahi oranga pai mo tō tātou reo. Mahi wāinga nui ngā hāpori, ae he pai tērā. Engari kiau, ko te tino whāinga, o te ātārangi ko te mahi ngātahi ki te kohanga reo. Mena ka tāia tērā aua, kei ngā atua tērā.
3: Kua kitea kētia te tauira, ne?
4: Ai, ia, tika.
3: Tērā momo mahitahi. Mm. Anā kai te whakaro ai, ina he whānau kōrereo Māori, anā ko ngā tamariki ka tukua ki te kohanga reo, ka noho ko ngā tamariki hei kai aku.
4: Ai,
3: engari, mena tika. Kai te whaihoki ngā mātua i te ai. Reo, i tau wātonu.
4: Ka paitarātou tākarotahi ki te reo, ai.
3: Mm.
4: Tika tāu. Ai.
3: No reira, I pēhea ngā huatanga i Hawaii rā, i a koe kawe ana i tēnei taonga,
4: mm-hmm.
3: Ara tēnei momo punaha whakako i a tāua te iwi Māori, me te mōheo he Māori anō, he Māori anō rātai. Mm-hmm. I rere ke tahi a huatanga? Haunga te atāhu o te mautere e noho nei koe?
4: Ai, ai. Me pēnei pēr taku whakautu i tēnā pātai. He rite rātou kia tātou, ko ngā mea e kite ana koe e ngā kau nui ana ki te reo. He rite tonu kia tātou, kia mau ia rātou te kaupapa, kua rite tonu kia tātou, te hiakai ki te reo, te tiaki te reo, te kai ngā kau ki tō rātou reo. Ka hore he tino rere ki e tanga i tu atu i te... i te kite i a rātou, ko te rereke e tanga i kite au, ka mahi rātou ki a rātou ano, ko ngā kaumātou me ngā kuia, ka hore i te uru atu ki roto.
3: Mm. I te mea, i rereke te pānga o te Pākehā ki
4: rātou ni. I te mea he rereke te kaupapa, ki tā rātou i kite ai, ki tā rātou i kite ai, i a rātou i tupu akena i roto i te reo. He pēnei anui konei, ko ngā rangatahi ngā mea i tino kai ngā kau ki te kaupapa, i tino kaua i te kaupapa, i te mutunga mai, i hiahia rātou ki te whakauru i te ātārangi ki roto i te whare wānanga o Hawaii. Me taku ki atu ki a rātou ki tūpato ki tērā.
3: Ngā tai apau o ngā whare wānanga ni.
4: Koia, mea tū ko te raruraru ki a tērā, ka mahi a koe kia whai ua rātou ke ture.
3: Mm.
4: Ka mahu e ke mai ko te kaupapa o te ātārangi ki muri. Ka uru tonu koutou ki ua rātou e whakahaere ana.
3: Mm.
4: Ai, ko Māui tētahi o ngā mautere o Hawaii tino kaha ki te kawa i te ātārangi.
3: Mm. Ana, kai te whanake haere tō rātou reo i te reo ngā mautere?
4: Ai, tino rawe. Well, me pēnei pēr te kōrero, Māui, Hawaii, Kauai, me Oahu.
3: Oahu,
4: ai. Ai. Kei reira ngā me ki ngā kohanga ātārangi e whakahaere te ana.
3: Mm.
4: Ka hore nō kia ki te rātou, ia rātou mo tētahi wāroa, engari a tira marama ko haere Māua.
3: E, tikana ke hari ki te hararei.
4: Ai, ai.
3: Hararei.
4: Mātaki haere ia rātou.
3: Yeah. Hea ngā mahi, hei mahi mā kaurua i reira.
4: He hararei.
3: Hararei.
4: He whakatā. Ko taku hoa hoki ko haere ki tana hāhi, ki te hahaupaoro.
3: Hahaupaoro.
4: Ai.
3: Ai. Me ana hoariri o reira.
4: Ia. Yeah.
3: Kore he nui o kurua hoa i reira.
4: He nui wana hoa i reira, wana hua hahaupaoro.
3: Mm.
4: Ka haere noi hau ki te mātaki noho tahi ki ngā hoa o mua.
3: Mm.
4: Mm.
3: Nā, i konei, i te kāinga nei, haunga ngā mahi me ngā kaupapa, heha ngā mahi e tau ai tō ngā kau, e whakangahau ai i ā koe.
4: He mahi i roto i waku māra putiputi. Waku māra putiputi, māra kai.
3: He iwi māra o mātua i ā koe tupuana?
4: Ai.
3: Ai. Kaha tērā whakatupuranga, ne?
4: O, he hia nei ngā eka kai a taku pāpā.
3: Mm.
4: Kūmara, rīwai, kānga, e rā momo mea.
3: Mm.
4: Ia wā, ka rete ana ngā kai, hei hauhake, ana ka tohaina ki tō mātou hāpori.
3: Mm. Koe te āhu, te mahi i taua wā, ne?
4: I taua wā. Ko āhua ngaro tira āhua i nāi nei. Mm.
3: Mena ka haere tētahi ki te hīka, kua toha-toha, mena kua hauhaki ngā, kua toha-toha.
4: Ai. Nāi nei, ko pack and save ke ngā wāhi e haere i te tangata ki te hīka. Mera mume.
3: E hei tahi o ngā, ki te whakaaro mātāpono, ki te whakaaro uara, he hei e tahi o ngā mātāpono i kitea e koe pēnei, pēnei na, i te rā wā i a koe whakatipu ana, kāre pēa e kitea i tēnei wā engari, ina i roto i tō ngā kai ui, ka rawe i nā ka pēnei, ka hoki mai wenei uara wenei mātāpono ki Waenganui a tātau i tēnei wā.
4: Ko kore e rāngona whānuitia, o kitea whānuitia te mahitahi o ngā hāpuri. Ne, kua kaha a hakoa te iwi Māori, kua kaha te mahi koia anake. Ka haere ki ngā, o pēnei ngā hui hui ngā nei, heha kei roto i tēnā mōku. Ka hore whakaaro, heha kei roto i tēnā mo taku whānau, mo taku hāpuri. Ne? Kua tino kete au i tērā āhuatanga, whakaaro mōnāke. Kua kore te whakaaro a whānau nei. E, kōrero a ngutu a whānau nei, ae he kaha tērā, engari kia mahi te mahi, tino ua ua ka kitea.
3: Ana, he hapea te rongoa, o me pēhea e hakahoki mai e rā āhuatanga.
4: Me whakatauira.
3: Me whakatauira,
4: mā te mahi. Me whakatauira, kia kite te hunga i ngā hua o tō whakatauira. Pēnei nei waku, kōrero pēa mō waku tamariki, ko ētahi o wa māua moko puna ka hoki hoki tonu mai ki te kite a māua. Ko ētahi ka noho ki roto i o rātau ake, rātau ake ao. Nā, ko tērā āhuatanga ka hore au i tupu ake i roto i tērā āhua. I mōhi au ki ngā
3: whānau
4: katoi, hui hui tahi mātau, a kua ngaro tērā. Nā, ko tērā te tahi o ngā mea me whakahoki mai. Kia kaha tonu te poipoi i ngā mea, ko ngā rārua noho ki o te ao. Kei te pēhi wētahi o tātou. Ka āroha keu, ahakoa e kahana māua ki te aki wa māua tamariki kia tiaki i a rātou, i a wāi haere na rātou ki te taone. Āroha ana ki te hunga noho taone nei, noho triti nei. Hiko, e rā mea kato he mea tauhou ki tōku hau.
3: Ki hai ata ki tēni.
4: E tēnei rā he mea he momo nohoanga tēnā, he momo āhuatanga anō tēnā.
3: Rere, hara kē i te mea me hoki rawa tātai ki te ao kohatu noho ai. Engari, ko tāku e tōtō mai nei, heha e tahi o ngā mātāpono ngā mahi pēnei. Mena kua haere ki te aru, ki te whakangau, ko maumai, ana ka tohatoha i te kai. Tērā momo mahi tahi, mena... Yeah. Mena kua rite ngā kai i tōku kāri, i tōku māra, ai. Ka karangahia koutou te hāpuri whānui, ara mai mahitahi ana kia rite tāu, haere mahitahi atu ki a koutou.
4: Koina tētahi o ngā āhuatanga pēa hei mahi mā tātou, engari. Titiroaka ki te whenua nei, i tinoiho te wā e tai ai e koe te whakamahi tētahi māra kai, hei mahi pēna. Engari, ki taku rongo kei roto o Waima e mahi ana tēnā. He rahi ngā mārakai e mahi ana. Hei toha toha ki te iwi o reira. O he koe kia ai hoi nia tāne ingoa. Mākeha.
3: Oh, papa, rereata.
4: Rereata Mākeha. Koia te tino tangata e mahi nei tērā mai i. Pai pēr te kōrero ke ai a tētahi wā.
3: Yeah. Kore, nui ngā kaipapa ki ae.
4: Kuhukangi aia, ae. Ia.
3: No reira, ina he akoranga kotahi, he ohaki kotahi, he whakakoranga kotahi, ai hihiana kia riro ki o mokopuna, heaha tērā akoranga kotahi, heaha tērā tohu kotahi, heaha tērā whakahau kotahi.
4: Kia kaha te piri ki a rātau anō. Kia kaha te tautoko i a rātau anō. Kia kaha te whakapono ki a rātau anō. mā te whakapono kia rātou anō ka āhei rātou, anā ki te mahi ngā mahi a kōrero nei au, mahi tahi. Kia pono kia rātou anō. We dada ki tā te, te bea māku rāwhiti.
3: Ah, tāhua. Rere mihi kauana ki a koe, e te whae. Ah. Moe nei mahi nui ko oti a koe, me te mōheo he mahi nui anō kei mua atu i te hararei. Engari e whakai katoa ana ki ngā kororo a pāpā, kia haere kaurua ki te hararei. Ah, he, he mea nui tērā, engari e mihi ana ki enei koha nui. Tohaina, ki tēnā o au tauira, o au tamariki, huri no i te motu.
4: Kia ora mai, ko te tūmana ko i puta e tahi āhuatanga hei āwhina i au i roto i tēnei mahi au. Koina nā ke te tūmana ko.
3: Ai, me te mihi nui anō kia kourua mō kourua i whakai kia haumai tēnei kaupapa o pūkōrero ki roto ki tō kourua whare. E mihi kauana. Tēnā koe.
4: Tēnā hoki koe. Tēnā koe.
5: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko. Kia ukai pō, te reo.
2: Nau mai, hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara, kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhira Shortland, mo āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o te rā mo ngā āhuaranga o te ao e te pūmai ana.
6: Taitoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
7: Kupu hau.
8: Taitai nunui. Yes, it's another noun which also describes the spring tides and the king tides. Ko ngā rohe o tāua whenua ka tīmata i te ngutu awa o te hape kei kau wairenga. Haere tonu i te awa, o wai whakapūranga ki te mutunga tai timu. Ki te ngutu awa tai timu i ngā tai tainui. Now the boundaries of the land begin at the mouth of te hape and a kau wairanga. Now to continue along the Waiwhakarunga River, ending at the low tide at the river mouth, and then the low tide is there with the spring tides, also known as Tainui or Tai Tainui. It's a noun for spring tides and king tides. Ka pai wenei kupu hau.
7: Te wā o te reo, your flavour.

Aira hoki e whanau mā, tāwhiri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea ko tō ihanga. O tira ki o tātou tini mate ki o tātou tini ai tua. Rātou koe hinga atu, rātou koe hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te arai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reere i kua nei me mihi me poroporo aki tonu au ki te rā o, ki te rā o ngā ruruhi, te rā o ngā kuia i nehua ai i te rā nei, i te ahi inanahi rā, mō taku he, inanahi rā, ara ko te kuia rongo nui no roto mai o tauranga moana ko pare ngā mihi gardener, te rā, e hoa mā, i nehua ai, no reere e kui, e haere, haere, e moe. E moe koe ki roto i tō urupa. E moe koe ki roto i te rua hoi ui o mātua o tūpuna. No reere e kui haere. A hei tā piri anō ki tērā e te rangatira o te awhakaari. E Sam Neill, ko koe hoki tēnā. Nā reere e te toki haere. Haere, whakangaro atu rā. E kore koe haere moke moke nā te mea toko maha koutou kua riro atu ki te pō no reira kia koutou rā. Hoake. O te rā aputi hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha, ko te mihi nui ki ngā tūroro kei roto i ngā hui pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nō reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Mangamuka, ko te reo ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou morena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mō te hono mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, morena. Tēnā koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou, mo te Tautoko mai. Kei te Whanganui ātara, ko te Upoko o te Ika, tēnā koutou, morena. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o sira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, e ata paraere, e ata rā mere e rā nei te tekau mā whitu. Te tekau mā whitu o hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou

e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira, me ki mai te wā nei nā, painoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei takumihi nui, nei takumihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, ko hono mai, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, e whakarongo mai ana no reira tēnā koutou, a tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e, mōrena.

0: Ko te wā ināianei i Taipari, Taitumu. Ko te haurua mai te takaumārua karaka i te ata. Ra, haurua mai te Wanganui pō. Nā rere e homa, ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, ara. Ko tēnei o ngā rangi, irungi i tō tātou, maramataka Māori. Nā reira he paraere tēnei, he rā mere rānei, te takaumā pitu, o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, irunga i tō tātou maramataka Māori ko o uenuku. O uenuku. A, e o mā, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku aha. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi. E hara, nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira pai kē tēnei wā, hei pakatūhura i tō taiao i te taha moana rānei. He wā pai hoki tēnei, hei whakahonohono, hei whakapanaunga, hei ako anō hoki. Nā rere homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i runga i tō tātou maramataka Māori, ara ko o uenuku, o uenuku. Ana, e hari ake nei, e whai ake nei, ko ngā hokinga mahara, me ki ngā hokinga mahara, ara i roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia e etahi o a mātou kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reire hoa mai, ko nei ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero rā, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nō reire hoa mā, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara. Nā Taipari, Taitimu.
2: Nau mai rā, kai nā taringa reare koutou e tatari ana, e whangāna rā nei, e kia kite, kia rongo, kia mōhio ai a kua itonu nā kapa e iwa kā tū, hei a pōpō e tai hua ke tēnā nana. I mua tonu o te whakawhiti atua nō ki wērā kōrero, kai te taha ia hau i tēnei wā, a hei kōrero ake, mūnā whakatāta kapa haka kuratua rua o Aotearoa, a ko Peter Lucas Jones, e hoa e Peter nā mihi a kia koe, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetai rongo nui, i te ao kapahaka, ka mutu ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
2: Haruru pai ana ngā kapa, o nā mea o kwa ki tēnei a kahi, me te rawe, me te uaua no hoki ki te whiriwhiri rā nei, kwai māka eke hai a pōpō nera.
3: Ai, engari, i te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga i kone i memai rātu ki ahu. Horekau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tauana, tino tauana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāhua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motu hake, mai o rātou nei rohe rohe ngā, he tino ātāhua.
2: Ei, tuatū tēnā, whāte kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i nārangi e toru, kia koe i pēhia. I pēhia te katoa o te whakataetae kapahaka mai roto ki waho, e pēhia kia koe?
3: Hoinoko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu, me ngā kaupapa e waiata tia ana, e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa-ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui, kei muri i e nā ringa, e haerere ana i te taima, e waiata ana rātou. Nō reira, ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki, e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i Wanganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana. O tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Waitu 62. E kapi ana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te Taraipunara o Waitangi, te whakaaro nui mo te mātauranga Māori, ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nga whakaaro e waiatangi ana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nga whakaaro tātou mo te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, i nei kura, i nei kapa, i nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakaarohi ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, ina whakaaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e mauri ana, mai te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohi ana, aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e mauri ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
2: Nā, kā pai, rawe tērā whakaaro hoki, i roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e ka uau atonu te pupuri wera taonga kai tētahi atu rā nei e aukati ana i wera mō āhuatanga ka noho ā karangaronua. O reira, te kite ake te pānui, te rongo anō i mō kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu, no reira, pai tērā whakaaro, pai tērā. No reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa, mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupe hea nā kapa e iwa, ki tōuna whakapae.
3: Ko ai kā mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū, tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāria te wāka ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongo a hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīketi, nā te mea ko paukato ngā tīketi, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoa tu tētahi tīketi kia rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō, engari ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai, o ngā whānau katoa a pōpō, he rā tino nui a pōpō, e titiro whakamua ana hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
2: Ka tika hoki, e te whakaaro aki tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hia tahi rua rā, noai ho i pau, e kua pau katoa nā tīkiti o te praere. No reira, ka tika kataitoko tonu i tērā, ki te ake rā i nā tāngata, e hia hia na te whaiwhai aki i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
3: Hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu, mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, ko ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira. Engari, kia tau mai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga i a koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau. Ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o mātātua meki, o Tūmeke, o tēnei takiwā, o mātātua, ka hari te ngākau.
2: Nā mihi rā e Peter Lucas, kai te titirua i āko e, i āhau titirua na i āko e kua makariri katoa i o taraipo, i o taraipoto e hoa nore rā. Kai te mai nā mihi rā ki a koe me nā kōrero e hoa tēnā koe.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu. Mai rāno tōku mana ki reira. Taipari, taitimu.
4: Kia ora rā e te whānau. Ko Taipari, taitimu tēnei, hoki auraki mai rā. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, tētahi o wā tātou kaipūrongo Hapori. Ki te kōrero i ngā mahi a hākinakina, no tērā muki, no reira e pōtaka maipi, no Waikato Tainui, tēnā rā koe. Kia ora, Chief.
5: Tēnā koe, o tērā tēnā koutou.
4: Kia ora. Ana, tuatahi, kia timata tāua o tērā ki ngā tamatoa? Timata i reira.
5: Oh, no reira. I Wikitoria, māma i te mutunga ake o te 80 minuti, māma ake te Wikitoria mo te kapa tamatoa nei, e noho ana no Aotearoa nei, no reira, koeira te mea nui, kua kite ake, kua pakari ake te kapa i tēnei wiki, i roto i ngā tau e toru e whāpea ki muri nei, ahakoa te pakari o te huariri, i raru rātou i roto i ngā wiki. Hoi anō rā, ki ngā taika, ko te mea nui, ko te Wikitoria. Nō reira, kua kite i te māmā pea, i te pōro me te whai piro ki runga i te ao ngā kapa.
4: Ai, ki tāku nei Tetiro, te ahua nei he raru nui pea, kei roto i ngā taika.
5: Kei te raru i Wanganui, te kaiako i a Benji Marshall me tētahi o ngā kaitākoro toki nei i a Jerome Luai. Te āhua nei kei te tau tohe tohe rāua, kei te tau kume kume rāua, kei te wehe wehe rāua. I runga i te, ko te whakapai, ka whai karapu hō. Luai mō te tau e tū mai nei e ai ki ngā kōrero ka wehe ia ki te kapatuna mō te tau kotahi whai muri mai tērā ka whakawhiti atu ia ki Papua New Guinea.
4: Ai, ai, engari mō te wā nei nā kia noho tōtara wāhi rua tonu rātai pia.
5: Tika, koe rā te raru nui. Kei te tōtara wāhi rua te kapa ko etahi kei te whaiwhai, kei te tautoko i a Benji ko etahi, kei te tautoko i a Lua.
4: Ai, ai. Koe
5: rā te mate nui o te rā kapa i tēnei wahanga o te tau.
4: Anā, e hoa, ko te mea pai, kei te tūranga tuarua tonu, tātātou tīma i tēnei wā, anā ko ngā tarākona te huariri i tēnei wikini. Nei reira, ko te tūmano ko ia ka kia noho tonu tātou ki reira, ki tau tērā o ngā tūranga. Anā, ki te NRLW e hoa, anā, kōrero mai mute tīmā tamatoa wahine.
5: Mō ngā wahine nei, ai. I Waimari e Waikato i tū te tukinga tuatahi ki roto i a Kirikiri Rua. Miharo te mātakitaki i tērā tukinga ko Maya Hill tērā e tākoro i tāna tākoro tuatahi no Waikato ia i Wikitoria rātou i tērā tukinga. Te tukinga tuatahi, no reira e whakapono ana Aotearoa ki tēnei kapa. Hoi anō mō te wiki tuarua auare ake, kua tino raru te kapa i roto i te tukinga ki a Canberra.
4: Ai.
5: Raru nui tērā Waimarie ki ngā piro i whiwhia i tō mātou kapa. Hoi anō rā, ko te kaute whakamutunga e pātoto ana i tukua o te hau kerekere. Nō reira, ko te mea nui, ka hoki kaha mai hei tēnei wiki. Ko te raru o tēnei whakataitai, he poto rawa. Te tau futu pōro mō ngā wāhine nei, nō reira, mehe mea ka hinga e roto i ngā tukinga e rua e toru pia ka mutu tō tau futu pōro. Ka raru tō tau futu pōro, nō reira, me Wikitoria hei tēnei rātapu rāhoroi nei.
4: Tēnā koe e hoa. A ka pai, ana ki te puti pōro ki ngā ōpango. Ngā ōpango, ai. Me te National Championship. Engari, ai, opakaro mō tērā tukataitai hōu. Ai.
5: Pai, rere kē, tēnei whakataitai. E wiki tuatahi ki a wiwi. Mō te taha ki te ngāhau, mō te whiwhiu hari te pōro me te tākoro futu pōro, rawe te mā takitaki atu. Mō ētahi o ngā tino kai tautoko pūmau nei ki te kapa ōpango, kei te pukururi etahi i te kaute whakamutunga. Tino pātata ana tēnei te kaute whakamutunga i Wanganui te kapa wiwi me te kapa ōpango nei. Nō reira, pai te mātakitaki atu, hoi anō i tēnei wiki ki a Itāria. Ka pērā te raru i roto i te wāhanga tuatahi o te tukinga, o te kēmu. Nā hoi anō i te wāhanga tuarua i hoki kaha mai te kapa o pango ki te kapoake i te Wikitoria i runga i ngā manuwhiri no Itāria mō te whakamātautau tuarua o tēnei wahanga o te tau. Nō reira, i kite au i ngā hapa, i kite au i ngā raru, i kite hoki i ngā pai. Nō reira, pai tū, pai hinga i roto i tēnei tukinga. Will Jordan tērā i eke ki tērā taumata o ngā kaipiro o te, ngā toa kaipiro o te kapa ōpango. Koi a te toa i tēnei wātonu. Ka noho ia ki tērā taumata, nō reira, koeira tētahi o ngā paenga, ko te whakaaro nui tēnei wā ka aro ake ki te tukinga nui whakaharahara nei ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki te kapa Airini, he tino tukinga tērā kei mua i te aroaro.
4: Ai, koeia e hoa, anā ko Airini te huariri i tēnei rāhoroi, anā taku mōhio ko tērā te kemu whakamutunga mō tēnei wā, ana hei te marama o Noema, ka toru ke mu anō.
5: Koeira te taumahatanga ki runga i ngā pukuhiwi o te kaiako a Dave Rennie i runga i ngā te whakamātautau tuatahi me te whakamātautau tuarua. Āhua pai nei te whakatau mō tōna kapa. Koeira te kaiako, nō reira, ko tēnei whakamātautau tuatoru, he nui ngā taumaha ki runga i aia, ki te hinga te kapa a ka tino raru, kāre e kore, ka riri a Aotearoa, me te Aofutu Pōro, ka whiu pātai ki aia, mehe mea ka Wikitoria, ka māma ake mo te Noema, mō ngā whakamātautau e toru, kei mo i te aroaro. Nō reira, koe rā, tino kapa, te kapa Airini, hoi anō rā mo te Waimari e te kapa ōpango ka tākuro ki Eden Park.
4: Ai.
5: Me tērā hītoria e tautoko ana i te kapa ōpango i roto i ngā tau, tūru te kau.
4: Ai, koia ne, kāre anō rātou kia hinga noa.
5: Kāre anō rātou kia mō te wāro.
4: Ai.
5: Nō reira, koeira te Waimari.
4: Good point.
5: Hoi anō rā he taumaha anō tērā, ki te kapa.
4: Ai. Kia pai e hoa, hei whakamutu i tātau a kōrero hākinakina. Aha koa, rua wiki, pia, tata ki te toru wiki ki muara. Engari, kia kōrero mai koe mō te tima Māori, i tākoro rātou ki te tima Hapani.
5: Koeira, tēnei tukinga ohorere mutu hake me ki, ko tahi anake te tukinga, ko tahi anake te kēmu, te whakamātau, te tukinga mō te kapa Māori i tēnei tau, i ai ki ngā kōrero. Haere rātou ki Hapani, ko Tamati Allison tērā, koia te kaiako hou, he toko mahanga kai tākoro hou, kei roto i tērā kapa, i raru rātou i te wahanga tuatahi. Hoi anō i Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua, ka mutu ko rātou i toa i tērā kēmu ki roto i a Hapani ki te kapa tuarua me ki o tērā whinua. Nō reira, pērā anō ki te kapa ōpango, raru rātou i te wāhanga tuatahi, Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua. Nō reira, koeira. Koeira te pai, ahakoa te pauri, ko tahi anake te kēmu mō te kapa, i tēnei Japan tērā tukinga, i kore e tāia te nuinga o te ao Māori, te rere atu ki reira te mātaki taki atu, i wāinga nui pō, ko te nuinga e moi tonu ana. Nō reira, koeira taku pātai mō tēnei kapa i tēnei tau, me pēwhia e tāia te whakamana i tēnei kapa, mō ngā kaitautoko i tērā kapa, ia te tau, kei te tino whaiwhai haere. Ngā whānau Māori, Ōtira Aotearoa i tēnei kapa ahakoa, ki Rotorua, ki Whangarei, ki Kirikiri rō rānei, ki au nei pai ake me tū he tākoro ki roto i Aotearoa mō tērā kapa.
4: Ai, hoa. Ana, kia hau nei, ko te mea nui me rahi ake. Ngā tākoro, me rahi ake ngā kemu.
5: Ai.
4: Kia kau e riro ko tahi anake. Ai.
5: Ai, ko tahi anake te kemu he tā wāhi rāno tērā tukinga, me hoki mai ki a Aotearoa me ki mō ngā tukinga e rua e toru pea ki tēnei whenua, ka tāia tērā tīma. Te whakapakiri ake me te whakamana anō i tērā poraka.
4: Ka pai pōtaka, nā reira, hei whakakapi ake i tā taua nei kōrero, tā taua nei uiui, ana tēnā kōrero mai mō ngā tākoro ka tū i tēnei wikini. Me o whakapai.
5: Mo te kapa ōpango, kia au nei kawakitoria te kapa ōpango ki a Airini, i runga i tērā kōrero mo te hitoria, te tapu me ki te mana o tērā papa tākoro i roto i a Tāmaki Makaurau nei, hei tautoko i te kapa
4: ana
5: ōpango, a koeira te whakamātautau tuatoru, i whakapakari, whakangungu i roto i ngā te whakamātautau tuatahi tuarua hoki, ka tau mai ki te whakamātautau tuatoru ki a Airini, te āhua nei kei te whakakotahi te kapa, ka whakapakari i tō rātou mahere rautaki. Kāore au e ki ake he māma tēnei tukinga, engari ka wikitoria te kapa ōpango ki au nei 32 ki te 20 te kau te whakamutunga. Mō ngā St. George Dragons, mō ngā tamato ki au nei māma tērā tukinga, ki au nei 52 ki te 12. I raru tērā kapa i tēnei tau, te kapa, kāre au e ki ake he kapa koretake, engari i tino raru te kapa i tēnei tau, ko te kapa ngā tamato kei te pakari ake i roto i ngā wiki e toru nei.
4: Ai.
5: No reira, te āhua nei, he māmā tēnei tukinga, e waru ngā wiki e toi ana i mua i ngā whiringa whaiti, whiringa toa nei.
4: E waru, ka pai.
5: No reira, e rua pea, e toru pea ngā tino tukinga ki ngā Panthers, Panthers tētahi Newcastle Knights ki tāku nei mōhio. Tērā pia e toru ngā tino tukinga e roto i ngā wiki e waru nei. Koe anō ko tēnei tētahi o ngā huariri māma e raru ana i roto i te whakataitai. Mo te kapa wāhine, te auka nei ka hoki mai ki Kirikiriroa ki te pakanga atu ki ngā kaupoi. Te āhua nei, ki taku nei whakaaro. Nō reira, kāre au e tino kite ana i tērā kapa i tēnei tau. Nō reira, ko te hiahia ka hoki anō rātou ki te pakari o te kapa i te wiki tuatahi. Ko te raru mo te kapa, ko tērā kai tākoro futu pōro i raru. Kāre i whai wāhi atu te tākoro i tērā wiki ki a Canberra. Ko te hiahia ka hoki mai anō ia ko G tērā, ko ia tēnā mā ono mo te kapa, te topatahi. Ko te hiahia ka hoki mai ia ki te tākoro mo te kapa. Mehe mea ka raru tonu āia, raru tonu tōna tinana ke uaua tērā tukinga mo te kapa nei.
4: Ka pai hoa, e pōtaka e mihi nui atu ana au ki a koe. Mō ui pai wāhi mai, o tira mō ui whakai mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitiru, mō ngā mahi hā kina kina. Nō reire, tēnā rā koe.
5: Tēnā koe, Chief. Ngā mihi nui ki a koutou.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, Taipari, Taitiru.
6: Kia ora rā, e te iwi, e te whanau, ko Taipari, Taitiru, tēnei, hoki mai rā. I tēnei wā no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, tētahi o oku pāpa, tētahi o oku matua, ki te kōrero ki a tātou mo etahi tini take o te wā. Uncle Bobby Rolleston, tēnā rā koe, kia ora.
7: Tēnā rā koe, whakarongo mai.
6: Ka pai, uncle, ka pai. Anā, te āhua nei, kei te haerere, haere koe i roto i tētahi motoka, wakara nei, rungi te huarahi,
7: koe ora. Koe te rangi o kia haere ngā via krau ki te hoko kai. Ai, kōrero tahi, te puruhete tahi, te kaitahi, o era tū mea. Ai, koeira te take mea kiki tonu waki, i ngā Budgie Girls.
6: Ka pai, uncle. Ahoi anō, hei kōrero tīmatanga mātāua. e hara pia i te kaupapa kata, engari kia hau nei ke te hia hia a hau. Māu hei tuku tētahi mihi poroporo aki ki tō tātou kuia. Tō tātou kuia katahi anō nei ka nehua i te rānei i Hairini. Hare ngā mihi kārna.
7: Hei mene rau o te kōtou i tai ake mātou te rainga te tuku mā tātou nei mihi. Ki tā waku i a kātika, te mea hoki kai roto i a mātou tāna tuakana mea korotape. Tia ko tūkapa e takota mai ka tika hani e tāna mate. Mea mate kato poroporo aki i taua kui ara ai. Me pene te kōrero haere kui. Mai mai rā i roto i te ao kōhati i wahi uti ki roto i a tātou. Kia mai mahara tia ka mahi mahi ti rungai tō tātane moana. O te rā ka mihi i tērā taha nōna ki Ngāti Hawa ki Tai Whakaia i rātu kaina nō. Tai hoki mai ki roto i a tātou ki a ngai terangi. Hare rātu ki a rātu katoa.
6: Ai, e ngā runga nui ne, e hinga ngā nui tēnā, tērā momo kuia, no tērā o ngā taumata. Ai,
7: ai e, marohanga nui mō tātou te moana ne. E hoa, ka mate tērā o tērā o ngā reenga, e hoa me ki pehea ai te tai ai te whakaki tērā reenga ne.
6: Ai, ai.
7: Ai, taka i kātika. Kia takahia tātou e ngātua i waihe i te e rata. Ai, oina. Kira ngā mau mahara tanga i roto i au, takahia, ma takahanga, kia pai atu ai, i tēro o ngā e waihe o tia, rongonui kia pai. Ai.
6: Ai, ai, kia pai aku. E tahi waka, tāpepe, tō tā ureu, ai. Tērā pia ko te wāne, engari ko koe e haere ane i te huarahi rāne. Engari, kei te pai.
7: Kei te pai tā mātou, paneke mātou.
6: Koina, kia pai. Mārua, i rungi te moana, hai. Ana, hei kaupapa tuarua mātāua, ana, kia huri ki te tāparau o ngā waka. Ara, te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua i tū ai i tērā atu wiki ki Motu Taiti, ki Mercury Bay Park. I rongo ai, i reira koe mo te pōhiri, me e tahi o ngai, nō reira kōrero mai o whakaaro.
7: E hoa, tika ka me mihi tika tono ki ngā rātau i tae mai ki roto i a tātou te moana, ka haru na te moana. E hoa, rau e hoki e rau ki te mea hoki, ki tiro ake ki e rau ngā mahi, ngā mokopuna nei e kua kua te ngākau. I roto i au, i roto tēnei o ngāku lenga e hoki e oro ai tātou me reo, ora ai tū tātou, e hoina te me nui. Ai.
6: Ka pai, ka pai. Tino a tāhua kia hau, ngā kaupapa i kawea e rātou, ngā mahi i mahia e rātou. Ai, ko etahi mahi, he mahi hou. Ai, he mahi rereke. Ai.
7: Ai. Ai. E hoa, mihi atu kia Ngāti Whakaoe ki tērā rōpū a tātane moku hura te koutu. Huri atu rā ki tērā o rota i a Whainui. Mā mene wera o ngā kapahake. Tika mā rātou hei, ei tua moku. E o ngā kaupapa, e hoa, engari nō tai te tō whakamutu ngā nei te ngā finals, tō ki roto, ai kare, ka tai, kiwa mea, engari kai te pai, te me hoki ko tātou te iawa Māori te tatū pai, hono tahi ai tātou, ai roto i te rao ngā kaupapa. Me te me hoki, nā te moana kia mihi atu ki, Kui a rātou i tai mai i roto i a tātou, ka tika kia manaki hia rātou. E ki teo te manaki tangi haere roto i roto i te moana mai ngā iwi e tātou nei. Uino ka mihi atu ara ki tērā o a tātou me hapu a pōtiki, a tipukinga ko rātou. Iara hi te pōhiri mā mātou ara, o kwau e te hi noho au kirima ki te pai, te pōhiri tia. Tua tātou nei, mokopuna ki tō tātou nei kāinga. E hoa, kuna o tēnei kukā oti ai te mihi nui kia rātou. Ai.
6: Nā reira, anko, koina wā tāua kōrero, e mihi tonu ana ki a koe, mō tō pai wāhi mai, ki te kōrero mai ki a hau, o tira ki a mātau.
7: O te mihi atu ki a koutou, whakaro mō mai ki tēnei, e kōrero ana ki a koe hoki, e te whanau, mihi kua ki tēnā koutou, tā koutou kātina ki ono na tātau.

0: Get it done!
1: Yeah.

E whai ake nei ko tētahi mihi poroporo aki. Mai te tiamana o te reo irirangi o te upoko o te ika, rā a Piripi Walker. Ki tērā kaipāpāoho a Māori no mua, ara a Henare Kingi nōna kua hinga i te timatango o te Neiwiki. Nā reira ai, i ngā wā o mua, ko ia tētai kaipāpāoho i rungi te upoko o te ika, ko ia hoki tētahi o ngā kaipara i te huarahi mō ngā kaimahi reo irirangi Māori o te motu. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā, ki tēnei mihi poroporo aki kia matua Henare Kingi.

Tapatapa te rānei, whaka ea ake ana, kei runga te koti pū, kei raro te koti hon. Kei kona koe takoto mai ai, kā mau te rongo, nā e. Whiti tūā, whiti āroa, rane a te rangi e tūi honei, te papa e takoto ake nei, pāneke, pāneke, haramai te toki, haumi e, hui e, tāiki e. Hiko hiko te iwira, papā te whatitiri, ki runga o rākau mga mang, te tohu o te rua anuku, kua maunu i tana rua. Tēnei ngā wai o te kerei mangonui, te rere whakamuri ki tōna mātāpuna, au e taukuri e. Kei taku rangatira, te uri o rāhiri, o toko maruaka, o ngā puhi nui tonu, kei te kaumātua o te motu, tēnei te tangi ake nei, tēnei te tangi ake nei. Haere te reo kōrero o te motu, te kai whakaero i te kōrero, te pū kōrero i ngā marae maha, te hepara o te iwi, te hoa kōrero o ngā pakeke, o ngā kuia, o ngā kuraua, o enei whakatupuranga katāha ake nei. E koro henare, kua moke moke katoa te iwi, i te waha ngūtanga o tau reo ātāhua, me te kore ngāke o hou whakaaro koe. E kore te iwi e ware ware ki o mahi papai, ki te hautū tikanga i kō raunui, i pōneke nei. Ko koe te kaumātua i ona marae katoa. Ko koe te he pana i rote i o mahi minita, te kai whakaruru hau i ngā whānau maha, i te wā o te pōuri. E mōhio tiana tōu pai, e koro e. O akoranga, kia tika te tū, kia tika te haere, kia whakaiti. Nā huirangi te kupu whakamihi mō tauka, te tauwira o te pūmau o te piripono ki te kaupapu. Nā urawa tō teihana reo irirangi o te upoko i pau ki te whenua. Mō ngā wā o te uaua, o te rawa kore. Ngā tai ki, ngā tai marangai, ngā wā i hārongi ai te teihana e ngā mahi o tauiwi. Ko koe te reo o te pāe, ia rā, ia rā, ia rā. Ko koe hoki te kai karakia, mo te taha ki te whakapono i ngā rātapu. He karai piture te kai, he ako ako te mahi. Kei te mihi tōiwi ki tōukaha e te matua e te toka tūmoana. Tēnei te poropora ki ato teihana ki a koe i roti ngā roi mata. E mihi ana ki tō whakaa ki a tautokona, tēnei o ngā kaupapa, i te tau waru te kau mawaru. Ā, noho tonu i te rea wirirangi i tō tūranga, mo te rua te kau mādi matau neke atu. Ie te hi wā, mahi koe mo te aroha noa, mahi mo te reo, mahi mo te atua, mahi mo te iwi. Ko te kaha i te toki, ko te auau i te pakake, ko te pakari i te karaka. Tō mahi ki te whakaako i te hangarangatahi. Te hunga mate kai ki te reo me ngā tikanga Māori i ngā taumaha o tau oranga. Kāri noho hei whakaaro kau, engari tahuri tonu koe ki te hāpa i te kō, ki te ngaki ngaki i te māra. Hei iaha, kia tuku ai te reo ātāhua o pakeke ki te reanga hou. Nā reira he nare, he tika kia whakawhiwhia koe ki te metara o te kuini i te mutunga o mai. E tautoko ana ngā kai whakarongo katoa ki te teihan, ngā iwi katoa o pōneke, ngā marae o te rohe, taurahi, ngā iwi hoki o te motu. Haere ki te kaihanga, ki te matua aroha, ki te hākari nui, ko oti te whakarite mai mō tātou i tērā ao. Ko orua tahi ko tau hoa a mākere, inā ienei kua noho tahi anō, i roti te āhuru me te rangi mārie. Ko oki oki koe i ngā mahi taumaha, koe ki te atu, koe ki te mai koutou i a koutou. Haere ki o tūpuna rongo nui o te tai tokerau. Ākune ka moe tahi koe me rātou, i roti ngā takahanga waiwai o te tī, te taha o tuākana tuāhine e pā e. Koutou te whānau pani e mihi ana, he aroha atu ana. Kei roto koutou i te pauritanga i tēnei wā, ngā tamariki, ngā mokopuna, e tangi ki tō koutou pāpā,
kua riro atu nei. A tōna wā, ka tū takitaki anō koutou. Nā reira e ngā iwi, tēnei mātou, te reo irirangi, te tangi nei, te haku nei, kia he nare, te reo o te at, te reo o te pereti whakangahau, te kaihautū i te pōkaitara o te upoko, o ona hoa, ngā kaumātua kua ngaro. Ngā puhi nui tonu e mihi ani ka koutou, ki tēnei o koutou i noho mai i wainga ngā tāngata o pōneke, mō te wā tino roa, i pūāwai āna tikanga, i mahi ngā mahi mutunga mai o te pai, mō te tangata, mō te reo, mō te iwi Māori. Tēnā koutou e ngā iwi o te taitoke rau. O ti rā tātou katoa e mihi ani ka koutou, mō te tino tangata nei mō henare. Me te whakamoimiti nui, mō ngā tau katoa i hōmai e te atua ki āia i tēnei ao. Haere henare, haere, haere, haere atu rā.

Nā reira, e i hoa o ngā mano, matua tamawai rua tapu. Kei te rangi nei tau torona, kei te whenua tau tūranga waiwai. Ko tai pari, tai timu tēnei, meiroto tauranga moana. E u nei rātu ki te āhuarango te reo, e kaha nei tā rātu rapuhairi ngā kaupapa, hei pakarongoa ki a māmātou. Nā reira, manaaki tia ngā kaipaka pāoho, ngā kaipaka haere, ngā kaimahi i roti i tēnei o ngā teihana. Ala, ngā kaimahi kato i roti i ngā teihana, Māori huri rāu nei te matu. Māori rātu e tiaki, Māori rātu e manaaki. Koe ni ko ngā inoi ki mō kia koe roti tēnei. Haora, i runga anu te ingo, te matu o te tama me te wairo tapu. Ko koe nei te tama, tō mātenei kaipakoa rā, āke tonu atu. Āe.

0: ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko tērā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hao whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero maua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mate ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kokiri i ngā take hihi ana e rātou.
3: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, ki o whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te apopotanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei hi au.
3: Nā, ia koe e whāriki nei e tehi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uauatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wānei.
4: Ko rua tau te roa, Te aroa 2050 Vision Committee e whakahaerehia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā take o te wā ka runangahia.
5: Ai, āpiti atu ki tāu e ki nā kārūnangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Āmuri ake nei.
4: Mōkau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
5: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori.
4: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, he manukara o roturu. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
5: Ka rawe, kaore kore he nui ngā kaupapa, ka whakaharehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha, ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
4: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taetae atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
5: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haora o tērā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: I tutu te puehū i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka kia whakakorea tērā wāhanga. He oi anō e ū tonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
5: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tōu titiro.
6: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer ke tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
5: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā, he nui tā te pānti kā kāri ki whakaawe i te motu. Arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi. Ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamira mira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
6: Ai, ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamana hea papatu anuku. Homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
5: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa, ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nemotu.
6: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā hai reo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko era mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
5: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāma te haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhi o kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu?
6: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
5: Tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau?
6: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri a te wiki e haere mai ana he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, a ngā hui ki ngā hapuri huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pūti.
5: Nā, e ai kia koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
6: Ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noa te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa.

0: Ie, ngā poti, wā rātou kūpenga, me ā rātou rātonga hi ika ki reira, ora kauhi utu. Engari ko te mate kē, ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani ā rātou. Nā, koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi, i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
1: Nā hei, āpiti atu ki ngā kōrero i ngā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
0: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, ko tino pakeke rawatu, ko tino uaua rawatu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina tu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina tu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi he a rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore etukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
1: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
0: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nuinu atu te tātā mai o ngā āwha ohanga, he mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukine. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu me pēhea ranei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whaka e ngia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore etahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korengo rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kau e kāpō ana ki tērā ahuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
1: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita. E hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki. Hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira ka whakanui rānei koutou ko tō whānau i Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o tūmanako mō tēnei huringa tau.
0: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a matariki, ka kite aho ki ko puanga, he whakatō rākau. E hari i te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i tīmatai. Ia mātou i te tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki e nei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rāne, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohana koe hea te tikanga te kupu a Paru Āruru?
1: Ka hore, tauhau ana
0: Nā,
1: te raki au.
0: he tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paru Āruru. Eri te mea he whakahoreitaki i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau, hei whakatō, mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau, hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau a taku hoa tuatahi. Wāku tamariki, he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te teita mai ti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i Arahi, ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a matariki.
1: Ā, ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānui rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Hei kona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: A he whakaari hou, ka rewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki ko mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a Tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te te o ngā pauwhakahaere, ki te te o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei, ki te hāmama Hohua, i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
4: Tēnā koe, kia ora.
3: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Reikura. He aha tōna aronga nui?
4: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Reikura, ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui a rātou, he whakamana i a rātou.
3: Ka rawe ki nā ho mō ngā whānau kāore i tino mō. Tēnā hoai mā ngā tifas.
4: Ko mātou ngā tifas, he tira queenie whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwharetoa, ka mutu, Ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tō kuingoa. No te nehe nehe nui o Maniapoto, Ngā Puhi, Ngā Tihi Kairo. Ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. No reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki a rā ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui a e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
3: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
4: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki te papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
3: Hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
4: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hira hira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
3: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, ana tua toru o hūre ka tuwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
4: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, i a te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tāpere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga no i tahi. Kātu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kākau mātou o whāke i nāia nei. Ai, he mea koe o te whānau i nāia nei.
3: Karawai hoki tērā, nā, i a koe e whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tina nātu. Nā, mai i te piki tia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
4: Atu i te whakanui ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rila, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kō tākau te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me ei whānau ōku. I a tau, koenei pia te kaupapa e kaha tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
3: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
4: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whanau.
3: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
4: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu, ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau, kotahi rau rima te kaupia.
3: Kia whaiau i te rā tēnā ia a Minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
5: E hoa, ko ngaro te titi marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki titi kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua me te Ati Awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o New Paramata, eti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koenei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
3: Nā he aha ki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
5: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki, te manaaki, ki te hapū, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōhio ana tāua, kia puta mai a te tāruki a Tāwhare Mātea me ona Waipuke, ngā Waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o Tāwhare Mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakarite i te tūranga mahi, i ō rātou mahi, me te whaka rewa hoki e te mahi tāpoi, ara a ngā mahi Pākehi tāpoi nei.
3: Nei, mohio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauea i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nā wai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarereke ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
5: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
3: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
5: Puanga.
3: Whakaowhāinga tūmanako mō tēnei huringatau.
5: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
3: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā minita, tamapotaka, tēnā koe.
5: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i ora tau pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
6: Kia ora, kia ora.
3: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
6: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hia ai e nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana e rātou.
3: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā heaha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
6: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa i te huarahi whakatipu tamariki e whai kia ana rātou. pēhia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i au wa tikanga ma rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara, kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
3: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
6: Ai, kua e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahitāra tātou a pūrongo, mo ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra 20 henati te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tautoko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kauma rua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou Hauora Hinengaro. Rima, whetu tikau ma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
3: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Tete i o ngā pauwhakahaere i tūpuna Parenting Ngaroma Waiting. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakaueue nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake, rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
8: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
7: Kia ora. Nā, i mea rā hau i nā tata nei, i puta i a koutou te tei ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te ripoatara?
4: E kia ana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa i te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare. I kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ēnei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
7: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tupono ka hua ake he rū whenua.
4: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taea tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōuri.
7: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
4: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiahiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau, me ngā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
7: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau, me nā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga, tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
8: Hei, ko tēnei kaupapa, don't wait for the wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō kamahi, me timata ke inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, ka tahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me timata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
7: Ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
8: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai anifa-nifa i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kwairite rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, a kakaha ake i reira.
7: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga.

0: Menga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei menga pūrongo i tēnei hāora i Tere Wirirangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, ko te hui hei whakungungu i ngā kaiwhakawā o a pōpō i roto i te rohe o Te Arawa, ko te hokinga ake o te pou o Hene Matioro ki te wā kāinga ki te tai Rāwhiti. Menga hā kinakina e whai ake nei, ke mautonu mai. Kua whakahaere wānanga, tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tino tautohito a Turahira Hare, hei toha toha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o Te Arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kaiwhakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia ngā Waiwera Campbell, rāua ko Dan Vaka, e tahi i tai atu ki tēnei hui.
1: He rawe te taumata o ngā kaiwhakawā, e hare te mea ke te pehi ngā kaiwhakawā, engari ko ngā systems, ne e ahua flawed nei. So koeira te wāhi mea ta tiro mātou, mea ta wānanga hia. Ko taku e hia nei te kite i wēnei momo wānanga e ara mai nei i ngā iwi putanoa i te motu. Ai, hei poinga mō ngā tamariki.
2: Te nuinga o te wā, kati pakohia te tangata hei kaiwhakawa, karekau he mahi hei āwhina i aia, noreira he momo āwhina anohu ki tēnei wānanga, e harai te mea. He mātanga ahau i roto i nei mai, kei te mahi tonu, kei te ako tonu, tātou katoa tērā. Engari ko tāku he whakakaokau i ngā pūkenga, ngā tāngata kua roa nei e mahi ana i ngā mahi a te kaiwhakawā.
0: Kua roa ngā pouwhakairo Hine Matioro, ariki mārei kura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga o roto i te whenua o Tiamani. Engari nōko tatāke nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia Victor Walker o te aitanga a Hawiti.
3: Kā tahi te rangi a tāhua ko tēnei, te whakatutukitanga o ngā tumanako, i roto i ngā tau, kia hoki mai ko ngā taonga i rua nei. Ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā ākonga i haere atu ki Tawahi, ki Tubingen, ki Tiamani, ko rātou te hunga matatau ana kia rātou, rātou whakapapa, i heke mai rātou, i awai, noho atu rātou tipuna ki whea. Pakiriana rātou kia rātou anō.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o te ika i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o te ika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
4: Mā te korikori o te hiku te motu neke ai ne. Nai koe nei ka rongoa ke au i ngā mātanga o te whakaaro, e hakatakoto ana i etahi whakaaro hohonu, i runga anu i te aroha ki te kaupapa, te aroha hoki ki a tātou ki ngā reanga e anga mai ana. Ri koe nei au hakapau ana i taku katoa, i runga i taku hakapono ki tēnei kaupapa o te pāti Māori, e whakapūmauti ana i ngā manako a te Māori, nā reira ko te pāti Māori rā tēnā. Te whare mārohirohi e tāwharau ana i ngā whakaaro a te iwi, kia kaue Māori atu ki te whare rā.
0: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga, e whai wāhi ai rātou ki te 5,000 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga kia āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3.5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a e nei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Charlie Rahiri māngae mō ngā iwi o Tauranga Moana.
5: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. No reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama ka fiua mai kei roto i te pōtai meki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene. Hei tautoko i a whakatohea.
0: Inenge tōko ngā hā, kinikina. Ko tai mai te kapa futu pōro o Airani ki konei, ki te wero, ki te whakapā taritari, te re koa, te whakahirahira a te kapa o pango, ki runga i te papa o ngā anawai i tā maki makaurau. Ko hiatau, kāre anō te kapa o pango, kia hinga noa i awai ake rānei, i runga i taua papa tākoro, engari e pakari ana te kapa o Airani, ka tīmata tēnei tākoro, hei te whitukaraka a pōpō. Anā, ka tākoro a wiwi kia Hapāni, ki roto o Tokyo a pōpō, waihoki a ahi treiri, e whakamanuhiri ana ia Itāria ki te Urupū o ahi Tareiria. Hei te rā tapu Fiji ki a Kōtirana, Āwhirika ki te Tonga e pakanga ana ki a Wera ki roto o Durban, a ko te tākoro nui pea o tēnei rauna o te Nations Championship ko Ākitina ki a Ingarangi. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau. O Waipareira.
7: Te reo takiwa o tautoko. A tamārie ki a koe.

0: Meteora, kiawhiti mai te ora, ko te taonga nui, ko te oranga tonutanga.
1: Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta.

Kua hau tēnei ko hōre i tuku mihi nui atu ana ki a koe hako kei a koe. E hono mai ana i te ata nei, kia koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana, anu hoki kia koutou i rungi i te huarahi. I tēnei wā, kia taumarika mai ngā āhutanga pai katoa, ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te rā nei. Kone hau tānua ki te wari o ngā haora i te ata nei, e ahare ana tōkingi ngāko, kone hau me koutou, koutou, ka hono mai ia ata kainu i rawa ngā mihi atu ki o koutou. Aho ko kohea koe whakarongo mai ana, kia tautonu mai ngā āhutanga whakamiharo katoa, ki mua i te aroha, ki mua i te aroaro, puta atu ki te rangi ki runga i te whenua. Kia aroa marika tātou ki ngā painga katoa o te wā tunu nei, kia puta whānui tonu ngā painga tuku i hō mai.

0: whakarongoa ana koe ki te reo Takiwā o Tautoko.
1: Māori ora ki te reo, Māori ora ki a tātou. Ko te reo, te Māori o te mana Māori, no reira rā, kia kaha mai tātou, te kōrero i tō tātou reo rangatira. Kia rangatira tō tātou tū, ā whānau, ā hapu, ā iwi, ki runga i ngā whenua rangatira, puta noa i ngā rohe kāinga katoa, o ngā whānau, o ngā hapu, o ngā iwi, puta atu ki te tokerau, ki te tonga, ki te hauāuru, ki te rāwhiti. Ka anui ngā mihi o te wā kia koe kia koutu katoa, e hono mai ana ki te reo Takiwā o Tautoko, wahu tēnei ko hōri i mihi kauatu ana kia koe. Kia koutu katoa, kone hau tānua ki te waru o ngā haora, e hari ana te ngākau kone hau, me koutu e hono mai ana. Kia mau kia utonu mai, Tautoko, tonu mai, te kaupapa.

Kua tata mutu ki a hau mo te wā nei, muri mai te waru ka pota anō ngā kariri o te wā. He waiata anō a muri nei he kawai ake tātou ki te taumata o te haora. No reira rā kia mau kia ūtonu mai, ka hoki mai anō a hau muri atu i te tikau o ngā haora mo te wahanga te hā ora harikua. Kia ūtonu mai ngā no whakaarotanga pai, kia kaha te aroha tetahi ki tetahi tātou kia tātou. Huri noa, kia mau kia ū, tonu mai.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokupuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kia kina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa, te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora i te reo irirangi o Wātea. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei, ko te hui hei whakangungu i ngā kaiwhakawa o a pōpō i roto i te rohe o te arawa, ko te hokinga ake o te pou o Hene Matioro ki te wā kāinga ki te tai Rāwhiti, me ngā hā kinakina e whai ake nei, kia mautonu mai. Kua whakahaere wānanga tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare, hei tohatoha māna i ōna mōhiotanga ki ngā uri o te arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kaiwhakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia ngā waiwera Campbell, rāua ko Dan Vaka, e tahi i tai atu ki tēnei hui.
1: He rawe te taumata o ngā kaiwhakawā, e harai te mea ke te pēhi ngā kaiwhakawā, engari ko ngā systems, ne, e ahua flawed nei. So koeira te wāhi mea ta tiro mātou, mea ta wānanga hia. Ko tāku e hiahia nei te kite i wēnei momo wānanga e ara mai nei i ngā iwi putanoa i te motu. Ai, hei poenga mō ngā tamariki.
2: Te nuinga o te wā, kati pakohia te tangata hei kaiwhakawa, karekau he mahi hei āwhina i aia, nō reira he momo āwhina anō hoki tēnei wānanga, e harai te mea. He mātanga ahau i roto i nei mai, kei te mahi tonu, kei te ako tonu, tātou katoa tērā. Engari ko tāku he whakakaokau i ngā pūkenga, ngā tāngata kua roa nei e mahi ana i ngā mahi a te kaiwhakawā.
0: Kua roa ngā pouwhakairo Hine Matioro, ariki mārei kura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari nō kō tatāke nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti, hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia Victor Walker o te aitanga a Hauiti.
3: Kātahi te rangi a tāhua ko tēnei, te whakatutukitanga o ngā tuanako, i roto i ngā tau, kia hoki mai ko ngā taonga i rua nei. Ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā ākonga i haere atu ki Tawahi, ki Tubingen, ki Tiamani, ko rātou te hunga matatau ana kia rātou, rātou whakapapa, i heke mai rātou, i awai, noho atu rātou tipuna ki whea. Pakiriana rātou kia rātou anō.
0: I tīmata te whai a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o tīka i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o tīka tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
4: Mā te korikori o te hiku te motu neke ai, ne? Nā i konei ka rongo ake au i ngā mātanga o te whakaaro, e hakatakoto ana i etahi whakaaro hohonu, i runga anu i te aroha ki te kaupapa, te aroha hoki ki a tātou ki ngā reanga e anga mai ana. I konei au hakapau ana i taku katoa, i runga i taku hakapono ki tēnei kaupapa o te pāti Māori, e whakapūmau te ana i ngā manako a te Māori, nā reira ko te pāti Māori rā tēnā. Te whare mārohirohi e tāwharau ana i ngā whakaaroa te iwi, kia kawe Māori atu ki te whare rā.
0: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga, e whai wāhi ai rātou ki te 5,000 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga ki āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou a whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3,5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a enei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o Tauranga Moana.
5: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. Nō reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama, ka fiua mai kei roto i te pōtai me ki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene, hei tautoko i a whakatohea.
0: I nenge tōko ngā hā, kinekina. Ko tai mai te kapa futu pōro o Airani ki kone, ki te wero, ki te whakapā taritari, te re koa, te whakahirahira, te kapa o pango, ki runga I te papa o ngā anawai I tā maki makaurau. Ko hia tau, kāre anō, te kapa o pango, kia hinga noa I awai ake rānei, I runga I taua papa tākoro, engari e pakari ana te kapa o Airani, ka tīmata tēnei tākoro, hei te whitu karaka, a pōpō. Anā, ka tākoro a wiwi ki a Hapāni, ki roto o Tokyo, a pōpō, waihoki a ahi Trairia, e whakamanuhiri ana ia Itāria ki te Urupū o ahi Trairia. Hei tara tapu Fiti ki a Kōtirana, Āwhirika ki te Tonga e pakanga ana ki a Wera ki roto o Durban, a ko te tākoro nui pea o tēnei rauna o te Nations Championship ko Ākitina ki a Ingarangi. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau. O Waipareira.
7: Te reo takiwā o tautu.

0: kanuinga mihi o te wā ki a koe ki a koutou katoa hono mai ana i tēnei atatino a tāhua whiti mai ana a tama nui te rā i roto te riu o Mangamuka ko hikina te kohu nō reira rā aho ko keiha koe hono mai ana i tēnei wā ngā mihi nui rawa ki a koe ki a koutou i rungi te huarahi i tēnei wā kia pai te haere aho ko e haere atu ana koe ki hea i tēnei wā. Nā, kone ahau māua ko Lil i tēnei ata. Kānui tonu ngā mihi kia koe Lil i tēnei ata.
1: Ai, ata māi ki kātou katoa.
0: Ai, hari ana te ngākau kone māua me koutou e hono mai ana ki te reo takiwa. O tautuko i tēnei wā. Pai tēnei rogo.
1: Ai.
0: Kapai?
1: Ai, pai tēnei.
0: Kapai. Kapai tēnei. Hei, tīmata tēnei o ngā waiata, kia hari kua tātou.

Ai rā, kia ora rā, tātou katoa kānui ngā mihi. Tika ana, kia eke tātou ki te taumata o te ora. Kia noho ora ai tātou ngā whakatupuranga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainoa ki ngā tamariki mokopuna. Kia āta whakariti i ngā āhutanga i runga tonu te whakāra nui ki ngā tamariki mokopuna rātou o te wātune nei. Me rātou horikau anō kia whānau mai i roti te ao nei. Ke waiho ake, he ao pai mā rātou hei pōpō. Kānui tonu ngā mihi, kia koutou e hono mai ana i tēnei wā. Horikau e roa katai ki te taumata o te haora, ngā kārere puta atu i wātia. Nō reira rā, hei kapi ake i tēnei haora, tēnei o ngā waiata.

0: Kaiaku nui, kaiaku rahi, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Nā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi nei o Wātea. Kā tie tīwi e whai ake nei ko te hui hei whakangungu i ngā kaiwhakawā i roto o te arawa. Anā karongo kōrero i tētahi o ngā kaiwhakawā tau tohito i a turehira hare. Hurina wāke e tīwi ki te whakahokinga o ngā pou o Hine Matioro i te whenua o Tiamani ki te tai Rāwhiti me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ua whakahaere wānanga, tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare, hei toha toha māna i ōna mōhiotanga ki ngā uri o te arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kaiwhakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia Turahira Hare, te kaiwhakahaere i te hui, ngā Waiwera Campbell, tētahi o ngā kaiwhakawā o Apopo, me Dan Vaka, no te komiti kapahaka o te arawa.
1: Kia ata māra mai nā kaiwhakawā hou ki nā paiaru e tika ana, ki te kōunga tana o te kaiwhakawā e manakohi ana e nā kapahaka.
2: Me ātaruku ki ngā wānanga o te kaiwhakawā, kaua pia e waiho ma te rā i mua e te whakataetae, you know, e wānangatia. So koe rata taki i tai mai e te rā nei.
3: Te nuinga o te wā, kati pakohi o te tangata hei kaiwhakawā, karekau he mahi hei āwhina iaia, no reira he momo āwhina anohu ki tēnei wānanga.
0: Ko roa ngā pou whakairo Hine Matioro, ariki mārei kura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari no kō tata kene a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti, hei mihi, hei tangi, hei pōhiri, mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia tapunga nepe o te tai Rāwhiti, rāua ko tā Derek Lardelli o ngā tikonohi.
4: Ai, he mana nui tō ngā taonga ne. Engari, ko tēnei mea te whanaungatanga, he mana nui kei roto i tēna. E whakakotahi mai i a tātou, e tōtō mai i a tātou i runga i te kaupapa o te kotahitanga, nā roto mai i ngā taonga tukuiho a kui mā koroma, a nei tātou i tēnei ata, e hui tahi nei i runga i te kaupapa o Hine Matioro, hei hu tō mai no te pō.
5: A nei te whakatinanatanga mai o ngā tipuna, mea wā rātou mahi i te wai a rātou e toitui i te mata o te whenua. Tainoa mai ki tēnei rā, kei te ki mai wenei tipuna ki a tātou, A ngā whakamua i runga i raro i te kaupapa o te kotahitanga.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o te ika i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o te ika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
6: I ngā wini te tangata mā te paparu he a te pai o tēnā. Pai atu me kawe rangatira e nei kaupapa. I runga anui te aroha ki te mana o te iwi, ko a tātou whanaunga huri i te rohe, e rongo ana i te kakati o ngā pakeketanga me ngā taimahatanga o te wā. Nā e hiahia ana rātou kia kite mai te tiramaramatanga o te maramatanga, me te manako kia whakapono tonu tātou kia tātou.
0: I takatū ake anō ngā marae o te rohe o kai kaura ki te whakaruruhau i ngā tāngata i raru i ngā waipuke i pā ki te rohe o kai kaura i ngā rā tatanei. Engari, ko taua tika ngā nōra e whakaruraru ana i ngā marae. Arā kāre rātou e utua mō tēnei mahi ā rātou me tono mārika rāno ki te kāwanatanga kia whakahokia te pūtea ka pau i ā rātou. Anei a tamapōtaka minita whakawhanake Māori.
7: E hoa! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mua i te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoku i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a tāwhiri mātea. Nā reira, ko tā e nei kaitoranga pū kōrero, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutou.
0: A ko ake nei ko ngā hā, kinikina. Wēnō rei tīwi ki tēnei tau whāinga o te NRL, hei te pōne Sharks ki ngā Knights e pakanga nui tērā, i Wanganui ngā kapa kei te waru ahurei e noho ana i tēnei wānei. Roosters ki te Melbourne Storm, hei te tekau karaka te pōne, hei a pōpō ka pakanga te kapa Raiders, anā tētahi kapa e whanake haere ana i tēnei wāhanga o te tau, anā ki ngā South Sydney Rabbitohs. Hei te pōa pōpō hoki ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i ngā tarākuna ki te pā o Rarotonga. Tai atu ki te kapa Bulldogs e tukituki atu ana ki ngā West Tigers, he kapa e heke haere ana i tēnei wā. Hei te hāna rei o tēnei wiki nei e TV Titans ki ngā Sea Eagles ki roto i te Taikoura, ko te tākoro whakamutunga Dolphins ki ngā Cowboys. Koe rā, ngā hā, kina kina, kia ora.
8: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
9: E hoakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.